Kiss FM, sunt Colae Bălănuță și te invit la știri. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare acordă Republicii Moldova un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea drumului Chișinău-Leușeni și a sectorului 2 al centurii orașului Chișinău. Parlamentul a ratificat în modificare acordului de împrumut încheiat de țara noastră cu BERD. În urma majorării finanțării, valoarea totală a împrumutului acordat de BERD ajunge la 300 milioane de euro. Fondurile suplimentare vor fi utilizate și pentru modernizarea sistemului de management al activelor rutiere, inclusiv prin dezvoltarea instrumentelor digitale destinate monitorizării, planificării și optimizării lucrărilor de întreținere a rețelei de drumuri. Potrivit autorităților, suplimentarea finanțării este necesară în contextul actualizării proiectelor tehnice detaliate, astfel încât acestea să corespundă standardelor europene. Proiectele au fost elaborate inițial în baza unor studii preliminare realizate în 2014 și 2021, fără a lua în considerare impactul războiului din Ucraina asupra sectorului construcțiilor rutiere. Ca urmare, prețurile materialelor de construcție și costurile de manoperă au crescut cu aproape 40% în ultimii 4 ani. De asemenea, după elaborarea studiului de fezabilitate, a crescut și volumul de lucrări care va fi realizat. Locul Republicii Moldova și al Ucrainei este în Uniunea Europeană, au reconfirmat oficial din cele două țări într-un mesaj comun transmis ieri la Chișinău în contextul lansării de către președinția cipriotă a Consiliului UE a pregătirilor pentru deschiderea oficială a primului cluster de negocieri. Republica Moldova are nevoie de o Ucraina europeană, iar Ucraina are nevoie de o Republica Moldova în spațiul european, a declarat vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Doina German, la conferința comună cu președintele Comisiei pentru Politică Externă și Cooperarea Interparlamentară a Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Mereșco. Doina German a reafirmat angajamentul ferm al Republicii Moldova pentru procesul de aderare bazat pe principii de meritocrație și echitate și a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, evidențiind solidaritatea constantă manifestată de Republica Moldova atât la nivel instituțional cât și la nivelul societății. Circa 42% din totalul locurilor de muncă vacante din Republica Moldova la sfârșitul primului trimestru al anului curent sunt în sectorul bugetar. Potrivit Biroului Național de Statistică, din cele peste 32.000 de posturi vacante, aproximativ 8.000 sunt în administrație publică și apărare, transmite IPN. Potrivit BRS, sectorul administrației publice și apărării, inclusiv în domeniul asigurărilor sociale obligatorii, este urmat de domeniul sănătății și asistenței sociale, cu aproximativ 4.800 de locuri vacante, și de învățământ, unde erau disponibile circa 4.100 de posturi. BNS menționează că procentul locurilor de muncă vacante este de circa 5% din numărul total al posturilor disponibile. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 29 de lei și 43 de bani, cu 26 de bani mai puțin. Un litru de motorină standard va costa 27 de lei și 40 de bani, cu 5 bani mai puțin. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 29 de grade și minime de până la 12 grade, cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
2: Știi, suiți oșterii mei.
3: Pintuim Maria ta. Cătălin Oprișan.
4: Păi
0: la, tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
3: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, dădeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
0: Uite, mă, pe balerin cum intră în scenă frumos. Să nu zic pe scenă. Încă ne și lovim de ea că n-am deschis încă bine ochii. Dar la 7 și 10 minute. În traducere liberă, ce vrea să vă zică domnul Cătălin Oprișan? Bună dimineața, bine că v-ați trezit voi.
6: Pentru că astăzi este ziua lui Rățoiul Donald. Astăzi. Gata, știu să fac. Și să râdem așa.
0: Aoleo, Donald,
6: mai bătea joc de veverițile alea. Sau de cine își bătea joc? Și venea de veverițile alea. Ia să mai mă cât arătăm noi. Desene, bă, desene Donald acum. Și pe el îl cheamă, nu știu cum, are o denumire de nu știu. Că e o denumire de oameni deștepți. Care corp de animal și picioare de om. Sau nu știu, nu-i să văd picioare. Nu știu cum să cheamă.
0: Și umblă și dezbrăcat.
6: Tot timpul el nu are...
0: Are doar o cecuță deasupra.
6: Uite, m-am pus să dau Donald Duck și mi-a luat Donald Trump.
0: Aolo!
6: Uite, bă, antropomorfic!
0: Și m-am uitat și dreptul, doamne, iar ia, bă, de Xoline. Antropomorfic. Care are picioarele de nu știu... Antropomorf. Care seamănă cu omul, care are, care amintește de om, că el nu e rață la față, gâscă, e om, așa.
6: Da.
0: Incredibil, bă. Vezi? Cine l-a dormit că trebuie...
6: Ziua lui Donald. Adi, bă, că era desene animale frumoase.
0: Să rătrească Donald Duck, cum s-ar zice, astăzi este într-adevăr ziua lui, personajul care ne-a învățat...
6: Băi, Purisan în 34, bă, băieți! În 34,
0: auzi,
6: vă dați
0: era
6: seama.
0: El unul dintre cele mai nervoase personaje de desene animate.
6: Se făcea roșu la față. De obicei poartă o cămașă de mariner cu o beretă și căigoie, precum și un papion roșu, dar nu și pantaloni, cu excepția când se duce la nod. Deci e despuiet non-stop. Donald a fost onorat oficial ca al treilea cel mai popular de personaj de desene animale din toate timpurile.

0: amintesc faptul că noi avem primul film cu sonor în 34 și Donald în 35 și Donald era deja desen animal în 34.
1: Cu voci.
0: Cu voci. Mă rog, ce pare. Și da, Găinușa cea înțeleaptă.
1: Pe ori e găinușa, ori e răsărat.
0: Debutează filmul Găinușa. El era mână moartă, cum ar veni. Era știor de câini de lup în desenul ăla. Deci desenul era Găinușa cea înțeleaptă.

0: toate stelele astea, văd.
1: Hai, cum?
0: Ma,
2: Donald Rățoiul. La mulți ani, Donald.
0: E ziurica lui astăzi, așadar, dar mai este și o zi importantă.
2: Ia
0: și
2: pe
0: astăzi, ziua planificării mâncării. Adică la noi e clar că suntem...
2: Noi mâncăm, să știi, da, și fără planificare. Mâncăm ad hoc, cum s-ar spune.
0: Da, e practic ziua în care îți propui.
2: Bravo.
0: Să mănânc sănătos, să mănânc atent, să mănânc...
2: Uite, de exemplu, mă întorc către Corina. Ce ai vede să mâncăm azi?
1: Aș vede niște horipi, de exemplu.
2: Iată, e
1: mâncarea neplanificată.
2: Să te țină Dumnezeu cu gândul ăsta, mamă, că bine te-a străfulgerat.
1: Mamele de obicei planifică...
2: Da, păi mâine, da, mă să ține poșii. Tu ai nebunit și tu, e marți azi.
3: Da, e
2: neașteptat. Ați luat o razna cu toții. Ăsta îl înțeleg cu guacamole, dar tu erai băiat tânăr.
3: Păi nu, eu mănânc,
2: viitor în față.
0: Hai să fim sănătoși, da, pornim la drum într-o nouă zi,
2: da.
0: Debutăm practic la radio și astăzi până la ora 10. Ne dăm concursul, cum era?
2: Și-au dat concursul.
0: Asta, da, facem noi până la ora 10.
2: Asta a șutit și Caragiale, să avem grijă mare.
1: Azi?
2: Asta a șutit 9 iunie 1912.
1: Ce ar mai fi scris el acum?
2: Vai, ce făcea?
1: Pe Facebook le dă, ar fi scris.
2: Le dă F5 la alea lui și exact.
1: Exact.
2: Mă, că numără ia doi, Dumnezeu se Bibanu și cu diaconul și numără voturile.
1: Da.
2: Cu Zaharia Trahanache, e ceva.
1: Dar ce hate ar fi luat pe Facebook?
2: Da, dacă bă, da, aici făcea pe toți.
3: Era hipstera și
0: deci,
3: hipstera.
0: Avem și nașteri și zile speciale și necrolog.
2: Știți unde e B1 TV? De la B1 TV.
0: Așa.
2: Cobori pe strada Câmpineanu în jos. Pe mâna stângă ai hotelul ăla.
1: Da, care se numește.
2: Da, da, care e nou. E, de la B1 o lecuță mai jos, 5 metri în spate, era berăria Gambrinus, a lui. El a fost mare de tot pe marketing și pe business, mai modest. Și Mateiu Caragiale, fiusul, îl întreabă într-o zi: auzi, mă, tată, dar noi de ce avem capul ăsta așa teșit? Că toți ăștia lui Caragiale. Și a zis: bă, de la căratul tăvii pe cap.
1: Da.
2: Ei mergeau prin bă, de acolo am legat, dar nu prea. Mai avut în gară la Ploiești un birt, nici ăla nu i-a mers. Dar o să mai vorbim, ca...
0: Abia ne-am pornit.
2: Vestile astea cu chip de om, zic că și doamna cela de la Vrancea a avut o vină în moartea lui.
1: Da.
2: Acum nu știu ce să zic, că n-am fost acolo.
1: Mereu femeile sunt de vină, mă.
2: Da,
1: mereu femeile sunt de vină că a murit tot
2: restul. Știu, dar o femeie mult mai tânără ca el.
1: Păi și ce
2: are? Și suferind.
1: Și invers
2: doar să vină. Știu, nu, doamne, da, iartă, doamne, iartă-ne că-i
1: vorba. Dar nu i-a dat vânt, nu? Vorba lui Ciprian.
2: L-a rugat Barbu Ștefănescu de la Vrancea, dar era bun prieten cu el: mă, ai și tu grijă de asta mică. Și asta mică i-a zis: trebuie să am și o grijă de asta bătrână.
1: Am înțeles. Și a avut multă grijă.
2: Tu și de două ori
1: și
2: când l-a găsit era țapăn.
0: Neapără,
2: iartă și trăsnește.
0: N-am fost acolo, n-am văzut.
2: Și jamaica, domnul.
0: E doar ce a părut în infractoarea de la vremea respectivă.
2: Tâmpiților.
0: Mai departe. Da.
4: La mulți ani, Donald!
0: Bravo!
1: Ce frumos!
0: Uite-mă și prietenii de emisiune.
2: Da.
0: Eu pot să zic că română, vă pup, ia.
4: Din Reșița, vă pup, sunt de cei mai tari.
0: Bravo, băi, nene, să poți să și vorbești, bă, nene.
1: Ce tare omul
0: ăsta. Ia, fii atent. Bravo, mă, gata. Felicitări, iată, avem și premia în dulzire. S-a închis, deschis dimineața.
5: Deschis dimineața la Kiss FM.
6: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
5: Škoda.
6: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
1: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Back to the hit.

0: de cum se mișcă. Capetele noastre fix cum erau cățelușii aia
1: la semafor când puneai frână pe Dacia.
2: Noi suntem cățeluși.
0: Pe muzica aia frumoasă, așa, 7:32 de minute, de parcă ar mai conta. Copiii și se pregătesc de vacanțe, serbări.
1: Se prede cărțile azi.
2: Azi?
0: Da, ieri am început.
2: Din viitoare, mă.
1: Nu, acum a început deja.
2: Ăștia de clasa 0 au teste peste teste. Încă nu e...
1: Ce
2: sunt în foc. Nu, mă, Edu ăla, Edu.com, Edu... Da, da. Testele compăr. Termină, mă, că ăștia micii se duc la școală.
0: Au teste, mă.
1: Ce pic, vorbete toate cărțile. Avea oricum o carte la pentru toate materii.
2: Nu.
1: Au o carte pentru toate materiile?
2: Nu, au vreo... Au caietul special, Craionel, caietul special, nu știu care.
1: Au pe învățământ?
2: Nu.
1: O doamnă?
2: O, mă rog,
1: o femeie.
2: Aia e fost dat la sănătate.
1: Sănătate, da. Și un băiat?
2: Și un băiat la educație. Care o fi?
0: Deci îi salutăm pe toți care se pregătesc, iată, de o coroniță, de ceva la sfârșit de an.
2: Îi salutăm, dar avem și o temă. Avem, uite că se îndreaptă. Cine se mai îndreaptă spre școală acum? Avem o temă puternică și pentru părinți și pentru copii. Am dat ieri pe Instagram peste un video care m-a impresionat. Nu am să vă zic ce am ascultat acolo, pentru că vreau să vă aud pe voi. Și întrebarea e în felul următor. Vine copilul acasă și spune că cineva i-a spus la școală că nu mai vrea să fie, sau la grădi, că cineva nu mai vrea să fie prietenul lui. De obicei, copiii se supără când, nu știu, cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă îi zice într-o zi: de azi nu mai ești prietena mea sau prietenul meu. Ce v-ați învățat copilul să răspundă la chestia asta? Asta ar fi una la mână. Și copiii, dacă sunt în mașină și sunt cu părinții, să ne spună ce răspund ei în momentul în care cineva le spune. De obicei, o persoană foarte apropiată la care țin. Ce răspund ei la chestia asta? Nu mai vreau să fii prietenul meu. A doua, iarăși, copilașul primește, nu știu, replica asta: nu-mi place cum te-ai îmbrăcat azi, da? Ce răspunde copilul și ce îl învățați pe copil să răspundă? Și numărul 3, nu avem numărul 3.
0: Păi, greu așa, dar cum faci față, iată, unor provocări ale vieții de mic copil? Îl pregătești pentru viața,
2: pentru că,
0: da,
2: pentru că asta e un alt fel de răspuns, da?
1: Păi, da, ai zis ce?
2: Păi nu e cu buleală, cu ardeală, înțelegi? E cu vorbe.
1: Păi, zis de autoapărare.
2: Vorbe. Și eu i-am zis copilului meu, recunosc, să nu vii acasă bătut. Adică nu inițiez niciodată, da? Nu inițiez o bătaie niciodată, că...
1: Zice, în viață, Corina, cred că este mult mai bine să dai decât să primești.
2: Da.
1: Zice, ce frumos, sunteți filantrop? Nu,
2: boxer, exact.
0: Corect, da.
2: Așa.
0: Cine se îndreaptă, mă, Corina, spre școală? Ui, părinți, au uitat copiii acasă, ne-am dus din nou.
2: Serios, a început vacanța, mă?
1: Gata, bă, s-a chis 15 septembrie, mai dă drumul, terminați cu 8 septembrie.
2: Școală, mă? Stai, mă, că se duc la grădi, că e pentru ăștia mici.
1: Să bea să fumeze, ce grădi să duc? Și un capucino dimineață, că n-au acasă.
2: Un cafe late, nu e. Așa, deci, ce ați învățat pe copii să răspundă acestei forme ușoare de hărțuire sau bullying sau cum vreți voi să îi spuneți? Pentru că există, am dat și peste răspunsul perfect. Uh-huh. Dar nu vi-l zic, pentru că vreau să-l aud de la voi.
1: Deci poți să te ajut amic de mână, Cătălin, da. Moroșanu, sală frumoasă mare, da. Sau ăla micul alu Smărândescu la Romexpo.
2: Da, zău.
1: Două luni, nu mai nicio
2: asta
1: întrebare
2: e, asta. Asta e pe partea cealaltă.
1: O să vrei să fii prietenul. O să-l întrebi, nu vrei să fii prietenul nostru.
2: Auzi, da, oamenii sunt pe chei din alea asta sau pe box?
1: Cușcă, ce vrei tu?
2: Ce vreau eu, aleg de acolo?
1: Un șpaler și te alegi de acolo.
0: Da, stai puțin, dacă tu te-ai deschis subiectul ăsta, știi că formele astea de bullying, pe vremea noastră, purtător de, posesor de ochelari, că n-am cum să zic, era
2: aragaz cu patru ochi, da.
1: Și gras.
2: Da. Eu eram și pirat.
1: Și grasul ei, ia treci, mă-n poartă.
2: Eu eram și pirat. Ma. Eu, dincolo de aragaz cu patru ochi, eram și pirat.
1: Tu erai cu Johnny Depp, dar cu 30 de ani, mă.
2: Da, exact. Da. Asta era la ordinea zilei. De asta se zice că noi milenialii bătrâni, cum ar veni, dar în general milenialii. Noi suntem generația X. Noi toți trei de aici suntem generația
1: X. Așa. Oprișan, purisan.
2: Purisan, da.
1: San. Purisan.
2: Noi toți trei de aici suntem generația X, dar eu și Ciprian suntem la limită cumva, și mie îmi place despre noi să zicem că suntem milenial bătrâni, purisani.
1: Da, da, și tu cota ești la noi. X. Sunt încapărarea lui Vace Bila de acolo 30 de ani, când era cu Baldini cu ea, avea 180 de ani, ea pe fund 30. Unul avea 38, unul 40, unul...
2: Și se zice despre generația asta de părinți mileniali că sunt singurii care își cer, au început să-și ceară iertare copiilor și să-și vindece traumele odată cu ale copilului.
1: După două luni la Moroșanu, știi cum cer scuzelul la mic de 6 ani?
0: Și tu ca părinte, da?
2: Să știi că da, astea cu autoapărare trebuie și eu să merg pe autoapărare, da. I-am zis să nu vin acasă bătut.
0: Ia, hai să vedem ce ne răspunde cea prietenii noștri.
1: Și serioase, nu
3: bășcălie. Mie trebuie să îmi placă cum am îmbrăcat.
2: Bravo!
1: Bravo!
0: Băi, ce frumos! Bun. Bravo! Bun. Bravo. Uite, ia!
2: Ia.
3: Mie trebuie să îmi placă cum am îmbrăcat, nu ție.
2: Bravo, iubire.
1: Corect. Bun.
2: Bravo,
1: foarte bun răspuns.
2: Mea.
1: Ei, vreo 2 ani mai merge asta.
2: Da.
1: Pe la 9 ani și
0: alo.
4: Neața Kiss FM.
2: Neața.
4: Târgoviște și eu aș răspunde la prima întrebare dacă cel mai bun prieten al meu mi-a spune că nu mai vrea să fie prieten cu mine.
2: Da.
4: Mi-aș face alt prieten. Și la a doua întrebare dacă cineva mi-a spune că nu m-am îmbrăcat frumos.
2: Da.
4: Îi spun că nu mă interesează ce zice el dacă mie îmi place.
2: Bravo. Bravo, mă, bravo!
1: Bravo, mă, uite! Tu ce ai fi făcut? Ai fi dus acasă să plângi Batist?
2: Pe vremea mea, da.
1: Nu mai ieșe din casă?
2: Pe vremea mea, da, pentru că părinții noștri n-aveau, mă, călci din astea de parenting. Nu-i învăța nimeni
1: aveau
2: ce să ne zică.
1: Da.
2: Mama îmi zicea dacă vii...
1: Ghid de punerea murăturilor.
2: Exact. Mama îmi zicea dacă vii bătut acasă, te mai bat eu odată.
1: Da.
2: Adică noi nici nu aveam voie
0: să... motive să plângi, cam așa.
2: Da, lasă că stau eu motive să plângi. Asta era parenting mai anilor 80.
0: Parenting mai
2: dur. Mai spartan.
5: Bună, CSFM. Sunt Grinim Lagadiru. Și dacă cineva mi-ar spune, eu nu mai vreau să fiu prietena ta, a spune, bine, nici eu. Și dacă cineva spune... Dacă m-am îmbrăcat urât astăzi, bine, astăzi am încercat să arăt ca tine.
0: Bravo! Băi, ce replici, bă, n-ai pomenit așa ceva.
2: Asta a doua a fost de geniu, bravo, iubire.
0: Bravo, bravo, ia.
6: Bună dimineața, Chisafel.
2: Bună.
6: Dacă prietena mea se supără pe mine, eu o să-i zic, lasă că ne împrietenim mâine.
2: Ce drăguț!
6: Cheamă Melina și am 6 ani,
0: pupi. Și de la noi de aici, toți trei, ia uite cât un pupic așa să-ți bat.
2: Ce drăguț e!
0: Frumos, frumos, frumos, bravo, ia!
2: Așa.
6: Bună dimineața!
0: Pardon, s-a dat.
2: Așa.
0: Scuzați-mă pe mine.
2: Următoarea, Ciprian, da. Urmărește rândul.
0: Nu mai vrei să fii prietenul meu? Pentru că nu mi-ai fost niciodată prieten și azi nu m-am îmbrăcat pentru tine.
2: Frumos și
0: iată,
2: asta.
0: O altă replică frumoasă.
2: Frumos.
0: Neața fainilor sau făinilor.
1: Făinilor.
0: Dacă e fără diacritice.
1: Azi, Corina, că suntem purisani de vechi, nu știu cum azi că suntem.
2: Da, milenialii bătrâni.
0: Bătrâni. Și X ăștia, e dublu X de ăștia.
1: Deci milenialii oricum sunt bătrâni, noi suntem milenial bătrâni.
2: Nu, mă, nu. Deci generația milenialilor începe în 1982.
1: Păi ce mă bagi acolo?
2: Păi asta am zis, tu ești X total, dar eu și Cipica ne apropiem cumva. Așa îmi place mie să cred.
0: Ia uși, mă.
2: Bă, noi suntem în 79. Și am zis milenial bătrâni, adică...
1: Unul la un metru, dar asta e tine.
2: Da, mă, lasă-ne și până acolo.
1: Tras la etajul 4.
2: Noi toți trei scrie X pe noi, adică X.
0: Nu e XXL?
1: Aoleu, suntem în triplu X?
2: Da, suntem triplu X.
1: Vin diesel,
2: da.
1: Pământ, apă,
2: soare,
1: eu vreau mâncare.

0: un sfert, că te întreabă cineva pe stradă cât e ceasul, ai și tu ceva? Fără un sfert. Da. Bun, e fără un sfert, așadar momentul în care ne pregătim pentru o nouă oră la Deschis dimineața, nu înainte de a mai da play unui mesaj venit
1: de la ascultătoare,
0: în creștere cei drept, pentru emisiunea noastră Deschis dimineața, la ceea ce ne-ai propus. Dacă îți spune un copilaș, din cercul tot de prieteni, că nu îi mai place de tine, că nu mai vrea să mai fiți prieteni, că nu îi place cum te-ai îmbrăcat astăzi, vine cu
1: răutăcism.
0: Pe față, ce ne zici?
2: Bună dimineața!
1: Neața!
2: Am 5 ani și mă cheamă Eva.
0: Bună, Eva!
1: Bună, Eva!
2: Azi vreau să vă zic că dacă cineva îmi spune că nu mai e prietenul meu, eu o să-mi fac un alt prieten. Și dacă nu-i place cum am îmbrăcat,

0: nu m-am îmbrăcat pentru tine, mie îmi place foarte mult cum îmi stă, îmi place foarte mult cum m-am îmbrăcat azi. Și felicitări părinților, se vede că e o altă generație de părinți, pentru că i-au învățat ce și cum să se poarte cu, mai întâi cu ei înșiși, să se iubească și să se respecte pe ei înșiși.
1: Ce ar fi zis ai noștri?
0: Ar fi zis, ce? Ai noștri?
1: Da, ai noștri părinți la
0: vremea. Păi nu te uiți la tine cum ți-ai luat toalele alea trase până le-ai tras. Normal că ți-ai
1: ținut, da.
0: Da, exact.
1: Ai luat tricoul la podos, tandoasele. Da.
0: Normal că are aia dreptate.
1: Bravo. Bun, ne pregătim pentru 9 ore, oră în care dezbatem serios o altă, un alt subiect.
0: Da. Subiect. Avem un platouaș. Toate cuplurile să rămână platouaș. Am făcut un platouaș, Cătălin, da? Cătălin, el face ceva acolo, rotește din rotiția de la Maus, dar când aude platouaș mic,
1: ca barbotirie, așa, te fac cuvinte, da. Nu la toate reacționezi.
0: Captezi atenția cu anumite cuvinte. Da. Deci toate cuplurile să rămână pe recepție, pentru că avem așa secretul cuplurilor fericite. 5 lucruri să le faci de făcut seara, da?
2: Da.
0: Mai avem... dar fii atent că este interesant, da? Un român din Grecia anunță cât poate costa o masă la restaurantele din Tasos. Avem și rubrica deja renumită, celebră de HR, 5 fraze pe care le folosești pentru a-ți contrazice șefii, da, frumos. Uh-huh. Da, asta deci o lăsăm pentru mai încolo, așa? Nu, Cătă, dacă ai ceva, vine și Cătălin cu, desigur, cu partea de cultură, da?
1: Acei
0: 6 oameni care sunt pe WhatsApp și mătușa lui Ciprian să rămână pe recepție. Avem și cultură, avem și Caterinca, avem de toate. Ne vedem, ne auzim în câteva minute.
1: Ne vedem,
0: Corino, ne vedem între noi aici.

0: Kiss FM. Urmează bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam
1: bam bam bam bam. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
4: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
5: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Cardul MyIB Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyIB Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyIB.
9: To the hit.

0: Ana Bocanu.
1: My morning show.
0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
2: Bun găsit la știri. Negocieri fără vreun rezultat concret între premierul desemnat și partidele din fosta coaliție de guvernare. Eugen Tomac a discutat ieri cu PNL, USR și PSD. Astăzi de la 10 el se va întâlni cu UDMR. Mai târziu va discuta cu minoritățile, dar și cu parlamentari din diferite grupuri ieșiți din AUR, SOS sau POT. Aseară PSD a condiționat susținerea în parlament de o serie de reduceri de taxe și impozite. Șeful socialdemocraților Sorin Grindeanu:
3: noi nu vom vota vreodată taxe noi, tăieri de salarii, nicio reformă nu trebuie să fie făcută împotriva cetățenilor sau a companiilor românești. Să scadă TVA-ul la alimentele de bază și la medicamente până la 9 sau chiar 5%. Să se ia în calcul o reducere concretă a taxelor pe muncă, măcar pentru salariile mici și medii.
2: De cealaltă parte, PNL și USR anunță consultări în partid înainte de o decizie finală. Ambele formațiuni au transmis însă că va fi greu pentru viitorul cabinet tehnocrat să fie susținut în parlament. Liderul PNL, Ilie Bolojan:
4: un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile pe care România nu le poate evita fără o susținere parlamentară.
2: Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că o decizie finală va fi luată și după ce va fi consultată lista finală de miniștri.
5: I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar în același timp vom avea consultări în următoarele zile, vom avea un vot în comitetul politic al partidului. Bineînțeles că așteptăm și lista finală de miniștri și apoi vom lua o decizie.
2: Indiferent de calcule, Eugen Tomac și viitorul său cabinet au nevoie de 233 de voturi în parlament. A început asfaltarea lotului 3 ce leagă Mircești de Pașcani de pe autostrada Moldovei. Valoarea contractului pentru acest lot sare de 1,7 miliarde de lei. Obiectivul este ca până la finele anului să se poată circula pe autostradă de la București la Pașcani, anunță șeful companiei de drumuri, Cristian Pistol. Autostrada Moldovei se întinde pe aproximativ 450 de kilometri din județul Prahova și până la Siret, la granița cu Ucraina. Angajații din Ministerul Proiectelor Europene nu renunță la proteste. Aceștia anunță că se vor face acțiuni zilnice în capitală și în țară față de măsurile ce vizează restructurarea departamentelor implicate în gestionarea banilor europeni. Aceștia sunt nemulțumiți de proiectul salarizării unitare, ce prevede premii salariale în funcție de performanțe, cuprinse între 10 și 20% din salariul de bază, pentru cel puțin 30% dintre angajați. Și la final, datele meteo, Morecast anunță cer variabil și maxim astăzi între 23 și 31 de grade, cu 28 de grade maxima în București. Rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața!

Eu, salutare, sunt Alex Velea, te invit pe 12, 13 și 14 iunie la Chimaro, în București, în Piața Constituției. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera unei dintre cele mai tare evenimente din această vară. Ne vedem la Chimaro!

0: dimineața la Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM într-o nouă oră, oră în care jucăm și ai cuvântul. Mare atenție, avem 100 de euro pus, bine pusă, deoparte, nu departe, deoparte.
2: Da, deoparte.
1: De asemenea, avem și... stai că mai avem un concurs și un premiu bun de dat.
3: Da, deci la bani, oameni, bă. Bani căcălău,
1: băi, stai
3: bani,
1: că avem bani
3: calci, păi, căcălău,
1: opulență bani, ora asta, da?
2: Avem... Mare că pe greșeală, voi ziceați că de obicei, uite, lenea
3: așa,
2: e lene.
3: Așa.
2: Din cauza la niște obiceiuri, nu?
3: Nu.
2: Trei obiceiuri confundate cu lenea care sunt, virgulă, de fapt, virgulă, semne, da? Ale inteligenței.
3: Nu
2: de pe
3: te
2: ziare.com.
3: Te rog.
2: Deci nu ești lene și ești deștept.
3: Zi-mi toată, că eu sunt direct interesată.
2: Majoritatea dintre noi avem. Poți să mai citesc mai departe? Când a zis majoritatea dintre noi avem?
3: Nu.
2: Puneți mâna pe Ștefania Popescu, 1966. Majoritatea dintre
3: acum
2: noi are.
3: Acum știi că Doom 3...
2: Nu există.
3: Doom 3.
2: S-a băgat vreo iam, bă, băiete.
3: Da.
2: S-a băgat vreo
3: halul
2: iam.
3: Ăsta am ajuns. Știi?
1: Domnul să-i judece.
2: Da, domnul să-i judece.
3: Atât, în halul ăsta suntem încât a ajuns vreo iam în Doom.
2: Da, ai ce să mai faci.
3: Adică,
2: bun. Da. Evitarea muncii grele inutile, Corina.
3: Asta da,
2: la prima vedere pare o contradicție. Adică cum ar putea o persoană inteligentă să evite munca grea? Nu tocmai asta o definește, nu? Nu? Nu e vorba despre lipsa eticii muncii, ci despre evitarea efortului inutil.
3: Da.
2: Cum îi zic eu, lucipică, melodii lungi.
3: Lungi, da.
2: Lungi, da, da, de concert. Odată n-ai dat un concert. Să zic ăla, good afternoon, Bucarest. Și să fie la Budapesta. Bun.
1: Munca grea e precum apa grea și
2: munca
1: ca
2: e pentru tractor.
1: Tot e păgând, da, am înțeles.
2: Pentru combină, batoză, semănătoare.
3: Se și calcifiază oasele dacă muncești la greu, înțelegi?
2: Persoanele inteligente ajung la aceeași soluție ca cele foarte muncitoare. Dar folosind mai puține resurse.
3: Da.
2: Nu e lene, e inteligență.
3: Vezi, aici mă identific. Poți să zic cu ce? Poți să zic cu ce? De exemplu, eu când ajung aici la birou, care au început deja și munca lor a fost preluată și eu mă identific, adică mi-asum și eu creditele, știi?
2: Uh-huh. Corect, tu vii
3: când
2: din
3: suntem
2: urma...
3: numărul 1, da?
2: Corect.
3: Suntem, zic și eu, și eu. Nu e așa? Deci uite, evit să vin la
2: evit
3: fix,
2: aperon.
3: Da? Da? Și mă lipesc de voi, mă lipesc.
2: Uite, practic
1: vine cu energie nouă.
2: Uite, Cipica scrie despre ea în materialul ăsta. Imaginați-vă doi angajați care trebuie să rezolve aceeași problemă, să vină la 7 la muncă.
3: Trei, de exemplu.
2: Unul parcurge cu meticulozitate fiecare pas și verifică totul de două ori. Eu, bă, la 6.00 plec
3: cine
2: de casă.
3: Cine e fraierul aici?
2: Corect?
3: Cine e fraierul aici?
2: Celălalt observă un tipar. Hai mă că ea nu se supără că vin la 7.20.
3: Bravo! Bravo.
2: Elimină pașii redundanți.
1: Păi, da? Cine
2: și găsește soluția?
1: Cine e Corina, bă, că...
2: Pasul 2. Dormitul mult, Corina, te lovește cu toate.
3: Te rog.
2: Dormitul mult sau somnul de după amiază.
3: Aici.
2: Puține comportamente sunt. Neuroștiința însă spune o poveste diferită, că dacă dormi nu înseamnă lene. Dormitul până târziu. No.
3: Nu.
2: Cercetătorii au analizat legătura dintre inteligența fluidă, ce-o fi asta, și anumite modele de viață ale creierului, bă, în timpul somnului de după amiază. Da?
3: Da.
2: Asta așa. Ei s-au concentrat pe așa numitele fusuri de somn, adică scurte explozii de activitate cerebrală ce apar în anumite etape ale somnului. Sunt asociate cu consolidarea memoriei și cu procesul de învățare. Simt că nu mai ai aia și te-ai culcat un picuț.
3: Eu
2: ești inteligent.
3: Cătălinu și Ciprian hămăles, pentru că ei sunt făcuți pentru asta să muncească de dimineață până seara. Tanti Corina își pune sleep mode pe telefon și ea e de
2: când
3: găsit.
2: A zis Tanti Corina, își pune sleep.
3: Nu, încă nu, doar cu șosete. Își pune modul sleep pe telefon și Tanti Corina nu răspunde la telefon.
1: Ia fie,
3: două, trei ore.
1: Pe ochi, așa?
2: Cipică.
3: Îmi pun și moși cu hip.
2: Lasă nu mai băgați.
3: Deci am bifat și asta.
2: Ne lovește marele capul. Prin urmare, dacă cineva se culcă de vreme, doarme mai mult.
3: Da.
2: Sau își face în mod regulat un pui de somn.
3: Da.
2: Bă, ne lovești.
3: De două, trei ore.
2: Nu înseamnă neapărat că este comod. Pentru multe persoane inteligente, aceste obiceiuri reprezintă o investiție conștientă în performanța cognitivă. Suntem doi fazani.
1: Da.
2: Am jucat fazan și am picat tot timpul
3: deci
2: restaurant.
3: Deci câte sunt trei? Ziua și pe ultima, așa?
2: A lăsa unele lucruri să treacă de la sine.
3: Da.
2: Avem tendința să admirăm persoanele care sunt permanent implicate. Cele care răspund imediat cu...
3: Da,
2: În comparație, cineva care ridică din numeri, evită conflicte. Aia, lasă, bă, nu-i pasă. Deci, nu! No, totuși, această interpretare ignoră o nuanță importantă în anumite situații. Alegerea de a nu reacționa este un semn de inteligență emoțională, nu de indiferență. Și pică, ne-a prins rău de tot aici.
3: Deci, în timp ce ei doi...
2: Îi
3: mai crește o tură de păr în cap și Cătălinu și e fiert pe micile probleme.
2: Bă, ce pică, ea l-a scris, mă. Să luăm exemplu a doi colegi.
3: Te rog, trei. Da.
2: Care primesc observație ușor critică din partea managerului. Ușor critică.
3: Ușor, da.
2: Unul dintre ei petrece restul zilei analizând situația, reluând conversația în minte, pregătind eventual un răspuns defensiv. Bă, șefule, nu-i chiar așa, Barosan.
3: Așa.
2: Celălalt acceptă feedback-ul inutil, ignoră ceea ce nu consideră relevant și își continuă activitatea. Cum zice Corina, mă doare...
3: Corina mereu este, le zice celor doi colegi, de ce ne agităm atât? Ce aveți, mă, de vă agitați atât la nervii capul? Nu.
2: Cum?
3: Deci ce are ieșit că sunt foarte deșteaptă? A zis acolo?
2: Lavinia Ioniță, e pseudonim, cred că.
1: Exact, bravo.
2: Deci, Lavinia Ioniță,
3: deci să nu ne agităm, să dormim la prânz, da, încă o dată.
2: Și să te doare la basc.
3: Și să te doare la basc.
2: La caschet.
3: Da, bun.
2: Și evitarea bucurii grele inutile. A coordinat mai multe decât astea trei prezentate.
3: Ciprian n-are păr, Cătălina albit. Poftim. Tanti Corina e fresh, ca un sparanghel este fresh.
2: Suntem restauratul în fața noi.
3: V-am zis. Cine e pe locul 1? Radio numărul 1? Matinalul numărul 1?
2: Da, mă,
3: și
2: tanti
3: Corina.
2: După,
3: și tanti Corina este.
2: Da, Cipică, are dreptate. Gata.
1: Scrie acolo în articol că trebuie să tragi un pui de somn.
2: Unul pui.
1: La tigaie, tot așa cu brocoli.
2: La fel, îl tragi ca pe ceapă.
1: Hai, lasă-l.
2: Deci nu depuneți mult efort, că nu e lene inteligență.
1: Hai că venim la cuplurile alea. Mi se părea interesant și articolul cu...
3: Da, vorbim despre iubirea la infinit. Imediat, în câteva momente, nu?
0: Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu Maib Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web Maib Business. Tu conduci. Maib.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Descoperă la Metro unt Metroșef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Generația a doua a noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
8: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
9: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Back to the hits.

0: astăzi de ziua lui Donald Duck.
1: La mulți arătoi.
2: La mulți ani.
1: La mulți.
0: Bravo, da. Acum la 8:26, toate cuplurile să vină la mine.
2: La tine?
0: Mă rog, la mine, așa era vorba. La tine, la noi.
2: Da, fiți atenți. Pentru... au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, dacă o prindeți, da, amândoi, avem următoarele sfaturi ca să nu divorțiem niciodată. Cum i-a zis mie doamna aia de la starea civilă, după ce ne-a pus să ne pupăm și așa mai departe, a zis, s-a răstit așa la noi din toți plămânii și a zis, aveți mare grijă că divorțul costă mai mult decât căsătoria la mine. Divorțul e mai scump.
0: M-a pus să vă pupați în fața ei, mă?
2: Da, hai pupați-vă, dar repede că trebuie să intre următori.
3: Da.
2: Hai mai repede.
1: Am avut acordeonistul la fără dinți.
2: Da.
1: O mătuși care a aruncat orezul.
2: Și un fotograf pe care nu-l chemase nimeni.
0: Orezul
2: măturat
0: de la
1: următorul la operație.
2: Da,
1: în România asta te ocrătește familia celulă de baza societății. Ha, da, hai, de următorii. Care a fost investit, vă declar soi soție. Next, opa!
2: Da, acolo la obor m-am luat. Frumos, da, frumos.
0: E scump orezul, mă. Da. Asta mătură, nu l-a
1: rușit. Dă-te cu cușcuș acum. Stă și mai mult în aer, că e mai ușor.
2: Hai să trecem la business.
1: Să ascultăm pe tantita.
2: Let's go back to business, da? Cum ar zice francezii. Un psiholog din ăsta explică, de pe ziare.com e știrea, explică faptul că multe cupluri fericite nu-și termină seara la băile Netflix cum facem noi amărăștenii. Da. Eventual, cum se întâmplă și în cazul meu, fiecare în camera lui, că ne pupăm la seriale. Adică în sensul în care nu ne potrivim. El se uită la ceva, eu mă uit la ceva. Ci că nu e bine. Ci că asta duce la divorțion. Nu e bine să stai în camere separate și să fiecare cu mamei lui. Nu. E bine să stați împreună. Și uite ce zice psihologul. Zice așa. Eu care mă trezesc la 4 dimineața sunt fiartă pe activitățile astea, dar o să dezbatem împreună, pentru că și voi sunteți în aceeași situație. Deci, secretele cuplurilor fericite sunt următoarele. Pe la un 9-10, primul lucru pe care ar trebui să-l faceți este să ieșiți la plimbare. Să
0: ora
2: iese la
0: 21,
2: plimbare, da.
0: Atenție, deci o seara.
2: 21-22, da?
0: Așa.
2: Da, te iei de mânuță frumos cu partenerul și ieși la o plimbare scurtă în cartier. A doua, să gătiți...
0: Stai, mă, puțin, da. Te plimbi, de fapt mergi până la șaormerie cu partener.
2: Nu știu, Cipică, nu zice aici, te plimbi seara, te ții de mâniți și mai povestiți una alta, da? A doua, să gătiți împreună. A treia, asta mi se pare imensă, să jucăm board games.
1: Ce-a făcut?
2: Board games. E alea...
1: Jocuri ale Bisericii Ortodoxe Române?
2: Nu!
1: Înțeles, board games.
2: E unul...
1: board.
2: Da, e unul în care te și flexezi. Întinzi o mușama din aia pe jos care are niște buli.
1: Câmpii, bingănele, roșu, galbenă.
2: Mă și imaginez la 10 seara făcând...
0: Jocuri de societate, da, astăzi mai stați și voi seara. Un joc de cărți, un tabinet,
1: un șeptic,
2: patru, să facem un dans, să dansăm. Să dansăm împreună.
1: Și să cântăm, nu mai merge acum.
2: Și să cântăm și să dansăm, da? Și cinci, să pictăm împreună. Deci mi-au un șevalet. Mâine mi-au șevalet.
1: Și te strigăm Grigoreascu.
2: Da, exact. Și să pictăm împreună, adică el stă în spatele meu și îmi ghidează așa mânițele cu pensula.
1: E un fel de... Patrick cu Debbie Mură.
0: Da,
1: n-are olărit.
2: Să nu facem mizerie în casă, să pictăm, înțelegi? Ca să nu... Da. Voi vă dați seama să-mi zică bărbatul meu la 10 seara, hai să facem un...
0: 9 seara, vezi că te-ai dus de parte. Deci
2: seara,
0: în intervalul 21-22.
1: Deci eu așa mă căcat și zic, sărmâna, vrei să te pictez?
2: Da, să te pictez.
1: Dar nu-mi stă ok cu părul așa? Vreau să stau și cu o vază pe cap?
2: Așa.
1: De ce vrei asta? Adică n-am văzut om cu o vază pe cap.
2: Dacă mi-ar zice să ne plimbăm...
1: Asta mai e ok.
0: Că merge la pat.
2: Eu deja am făcut 12.000 de pași. Unde să mă mai duc, prințule?
1: Mergi cu spatele acum.
2: Da, merg cu spatele, da.
0: Hai, nasule, dacă spune, hai să mai dăm o tură.
2: Da.
1: E aia cu engleza, all right. Încă o raită, mă zice, să nebunesc.
2: Iar dacă mi-ar zice, hai să facem ceva creativ împreună, i-ar zice... Hai să mai sunăm pe cineva.
1: Da. Duc noi azi.
2: Hai să mai sunăm. Nu, ia zice, hai să mai sunăm pe cineva, faci tu ceva creativ și eu mă duc să dorm. Știi? Eu sunt...
0: ai ucis ultima urmă de romantism.
2: Dar voi
0: deci asta fac cuplurile fericite. Ia
2: fericite,
0: să ne zică prietenii noștri.
1: Da. Când au pictat ultima dată?
2: Împreună cu soția sau soțul. Când au dansat. Asta mă interesează. Când au dansat.
1: Și nu dansul pinguinului la o nuntă.
0: Când au pictat, însă iartă-mă, înseamnă și când au dat cu lavabile?
1: Ultima lavabilă doar el.
2: Dar tot așa în spate, el în spate. Ia în față și cu mânițile amândoi, dai cu trafaletul.
0: Hai că poți, dă și sus acolo.
2: Mare atenție, toate aceste activități se fac împreună.
0: Da, mă,
2: adică asta e ideea, să-i unească păștia, să nu se mai stea într-o cameră unul și...
1: Uniți în vina rom.
2: Da. Da. Deci ce ați făcut ultima oară seara împreună și aveți ce grijă ce spuneți?
1: Ce puteți spuneți acum, nu? Dăm pe post. Că să mai duc copiii să predea cărțile azi.
2: Da. Să fumeze ceva.
1: Da. Nu, mai dragă, da. Ca acasă. A,
2: așa? Deci ce ați făcut ultima oară seara împreună? Împreună, mare atenție, da? Gătim, da. Îi dai morcovul tăiat, să el îl pune, îl călește și așa mai departe. El îl trage la tigaie. Și, așa, și vrem să știm, pentru că ne tragem și noi inspirația de la voi, că suntem vai steaua,
0: da, exact. Da. Cuplurile fericite, iată, secretele cuplurilor fericite. Da. Zice cineva, uite, Paula, ia, trimite un mesaj și zice, neața, măi.
2: Da.
0: Noi seara o petrecem fiecare cu copilul lui. El cu cea mare de 4 ani, eu cu cea mică de 4 luni.
2: Aha. Așa se întâmplă la cuplurile alea amărâte, normale. Vreau să aflu mesaje de la cuplurile alea extraordinare. Avea tata, are de fapt, nu, avea un prieten la Târgoviște care se ieșea cu nevastă sa într-adevăr seara și erau îmbrăcați amândoi la fel. El obligat pe el
0: să... Bine,
2: el după 25 de ani de căsnicie a scăpat în sfârșit. Adică nu, n-a mai, s-a dus, Doamne iartă-mă. Asta apropo de plimbări.
1: E ca bancul ăla costea, da, cu după 25 de ani grei.
2: Da.
1: După suferință ce nu se poate descrie. Cetățeanul german Hans Friedrich,
2: da,
1: s-a eliberat. Înmormântarea soției va avea loc mâine la

0: FM, number one hit radio. O literă, 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până mai vin mesaje de la voi, încă vin mesaje de la voi pe WhatsApp.
2: Vin mesaje.
1: Le așteptăm despre cuplurile fericite. Asta da. Avem ora asta.
3: Ce
1: dar...
3: faceți voi seara, zânele mele?
1: Seara, nu noapte.
3: Cât de creativ sunteți voi?
1: Da. Care-i secretul fericirii unui cuplu?
3: Fericit.
1: Hai să vedem cine ce zice acum la concursul Ai Cuvântul. Nu mai nimeream cuvinte. De ce am băinen? Georgiana.
3: Bună dimineața.
2: Da. Sărna.
4: Bună dimineața.
1: Ce faci, Georgiana?
4: Bine, eu nu știu dacă sunt la radio sau nu, nu înțeleg.
3: Ești la radio,
1: ești
3: da.
1: Ești la radio, ești la Kiss FM. N-ai radioul pornit acum?
4: Nu, pentru că nu funcționează radioul, nu mai funcționează, nu știu ce s-a întâmplat.
3: Aoleu.
1: Deci vorbiți mai tare un pic, că nu s-aude.
3: Trebuie
1: la
3: să iei era... banii, deci... Georgiana, să iei un radio nou.
1: Da, trebuie să iei 100 de euro. 100 de euro trebuie să iei astăzi neapărat ca să-ți iei un aparat de radio, da?
4: Da.
1: Bun. Georgiana, 10 întrebări pentru tine ca de obicei la concursul nostru. Fiecare răspuns corect îți aduce 10 euro. 10 secunde ai la dispoziție pentru fiecare răspuns. În cazul în care întâmpini dificultăți, ca de obicei, ajută-mă Oprișene sau încurcă-mă Corina, da?
4: Da, eu bun. Nu știu dacă e pe bune sau nu. Eu să știu că nu m-am înscris, de asta zic.
3: Nu te-ai înscris?
1: Cum nu te-ai înscris?
4: Nu m-am înscris și de asta zic, nu cred că este serios.
1: Te-a înscris cineva.
3: Bine, atunci renunțăm.
1: O să luăm pe altcineva,
3: da? O să luăm pe altcineva dacă nu te-ai înscris. Ne pare rău, zi bună, te-am pupat.
1: Da, ce să faci, na. Lasă că revenim acum, ne revenim. Între timp, iată mesaje venite de la prietenii noștri.
3: Așa.
1: Apropo de cuplurile fericite, Corina Băcanu.
3: Da.
1: Că ai cerut. Hai să vedem ce mai fac oamenii seara ca să fie fericiți până la adânci bătrâneți.
3: Mare atenție.
5: Noi suntem căsătoriți de 14 ani și aseară chiar am gătit împreună. Am făcut dovlecei, pane.
3: Oh.
5: Mă pup.
1: Ce frumos.
3: Ce frumic.
1: Îți dau cum e porunță, miroși a tocăniță așa, romantic, măi, e super.
3: Ce are, mă, dacă nu miroși a tocăniță, ce vrei să miroși?
2: Asta mie mi se pare motiv de divorț, să faci dovlecei, pane.
3: Tu, Cătălina, ai o problemă cu
1: dovlecelul,
3: n-ai o problemă
2: în
3: cu...
2: momentul ăla mă certam.
3: Te certai,
2: nu? Niște dovlecei, pane, plecam, stăteam în scara blocului.
6: Bună dimineața, vitaminilor.
3: Neața.
6: La mine a început cam rău de la cununia civilă, că am uitat orezul acasă și am sunat-o repede pe bunica mea. Mă mai adu repede orez, că n-am aici și a venit bătrâna săraca cu oala de orez gătit. Avea cu ciuperci, cu alea, unde era cu să aruncăm pe noi, că umplea mireasa de ciuperci.
3: Aoleu.
6: Așa l-am anulat cu orezul. Și acum, noi fiind de la Dăbuleni, ce să mai...
3: Dăbuleni.
6: O scot seara la un solar, o scot la o plimbare printre acolo... Se simte bine că bifezi, te-am scos la solar, te-am scos la plimbare.
3: Uite, iubire,
6: asta
3: da.
6: Asta e.
1: Mergi la solar, zâna mea. Și noi te salutăm, mulțumim frumos.
3: O duce la solar, ce frumos.
7: Ultima activitate împreună?
3: Da.
7: Cu soția?
3: Da, da.
7: Am curățat caras din ăla așa cât palma. A dus de un prieten, a venit el de la pescuicică. Și ne-a adus vreo 3 kg. Eu curățam, eram numai solți, peste tot mai solți. Și cu aia soția spunea, hai să curățăm și mațele. Și cine credeți că mă curăța masele? Tot eu.
3: Oh.
7: Ea era cu gura, eu cu munca.
3: Ce romantic, ce romantic, ce frumos. Vezi, mă, vezi cuplurile fericite. Curăță un caras.

0: taskurile alea tip s-a rezolvat, nu mai e nevoie?
1: Atunci te vei regăsi în Fără Sens.
0: Filmul
1: acum pe YouTube, Instagram, TikTok sau LinkedIn.
2: Și avem și în concursel, avem bani, opulență și săpun.
3: Am zis.
2: Am zis, da.
3: Bravo.
2: Cele mai amuzante situații fără sens la serviciu par inventate, dar, cum aș zice eu, din potrivă, sunt 100% reale. Ca de exemplu, colegul de la IT pe care îl chem să rezolve o problemă de sistem, dar la el întotdeauna merge. Numai la tine nu merge, la el merge și la restul merge, numai la tine nu merge. Așa zice colegul de la IT.
3: Te par cu și... un pic din alt film tu.
2: Exact. Și colegul care vine să spună, după ce nu ți-a rezolvat problema, vezi că ți-am dat mail. Tu când ai zis la serviciu ultima dată, asta chiar e fără sens? Intră pe kissfm.ro și reply all cu cea mai haos, dar haioasă poveste fără sens la muncă. Poți câștiga o primă de 100 de euro și un kit de produse sens, săpun și gel de duș pentru un an întreg. Iar dacă ți se pare uneori absurd jobul tău, stai să vezi Fără Sens, primul serial românesc de comedie creat pentru era digitală. Vizionează ASAP, cum ar zice românii, sau ASAP, cum ar zice francezii, poveștile absurde din spatele unui brand românesc, cu tot ce trăiesc mulți oameni zilnic, și anume ședințe inutile, panică internă, improvizație, presiune, ciocnire de ego-uri, dar și mult umor. Vezi detalii despre Fără Sens, filmul pe kissfm.ro și nu rata niciun episod pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn. Din distribuția acestui serial fac parte Dorian Popa, Jorge, Alina Ceușan, Mihaela Rădulescu, Ionuț Rusu, Florin Punea și Carmen Tănase. Sunt câteva dintre numele din distribuție.
3: Corect. Hai să vedem și mesajul câștigător. Care este cea mai amuzantă situație fără sens pe care ai trăit-o la serviciu?
2: Bun. Cea mai fără sens situație, am completat un formular prin care justificam de ce trebuie să completez un alt formular. Formularul de justificare a fost respins pentru că nu era suficient de justificat. Nu există așa ceva, mă.
3: Ce? Bun, deci.
2: Diana este câștigătoarea.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBe Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și

0: kilometri de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești. Autoplaza.md.
1: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicație Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
6: Back to the music.

0: dimineața, bun găsit la știri. Grevă japoneză în toate spitalele și unitățile de asistență socială din țară astăzi au declanșat-o sindicaliștii de la Sanitas, care amenință și cu grevă generală nemulțumiți de legea salarizării. Aceștia reclamă că actul normativ le va scădea consistent veniturile obținute. Premierul desemnat continuă să-și completeze lista de miniștri. Eugen Tomac a anunțat aseară într-un interviu la Antena 3 că vrea un cabinet cu 3 vicepremieri. Sunt deja confirmate mai multe nume, printre care Sorin Costreie la educație sau Dan Neculescu la apărare. Lista ar trebui să fie gata până mâine. Tomac a anunțat încă de la desemnare că vrea să conducă un cabinet tehnocrat.
1: Domnul profesor Sorin Costre, ministru al educației și chiar vicepremier. Și voi mai avea 2 vicepremieri, zona economică și pentru digitalizare. Diplomația, domnul secretar de stat Luca Niculescu a acceptat la Ministerul Agriculturii, domnul profesor Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice, domnul Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării.
0: De timp, negocierile pentru obținerea celor 233 de voturi în Parlament continuă. Tomac se va întâlni ora următoare cu UDMR. Urmează tot astăzi discuții cu minoritățile, dar și cu parlamentari ieșiți din AUR, SOE sau POT și strânși în diferite grupuri parlamentare. Elevii de clasa 8-a se pot înscrie până vineri la evaluarea națională. Examenele scrise vor avea loc peste 2 săptămâni. Are detalii Alina Anea.
2: Elevii de clasa 8-a termină școala vineri. Proba scrisă la limba română o vor susține pe 22 iunie, pe cea la matematică pe 24, iar pe 26 pe cea la limba maternă. Primele rezultate se vor afișa pe 1 iulie, când se vor depune contestațiile între orele 14 și 18. Pe 23 iulie lucrările se pot vizualiza și se pot depune alte contestații. Pe 8 iulie se vor publica rezultatele finale.
0: Alina Anea. Măsuri de siguranță impuse de Apele Române pentru alimentarea din județele Prahova și Vrancea, zonele au fost afectate puternic de ploile torențiale din ultimele zile. În Măneciu Paltinu s-au înregistrat cantități de apă de peste 200 de litri pe metru pătrat. Apele sunt acum în retragere, însă riscul de inundații și turbiditatea apei rămâne ridicat. În matriculările de autoturisme noi au crescut cu 7% în mai față de aceeași lună anului trecut. Conform APIA, Dacia rămâne liderul pieței cu peste 2100 de unități vândute. Urmează Toyota și Skoda. Cel mai vândut model este Dacia Duster. Mașinile electrice și hibride au ajuns acum la o cotă de piață de aproape 70%. Doar autoturismele pur electrice au crescut cu 88%. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer variabil și temperaturi maxime astăzi între 23 și 31 de grade. În Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și în zonele montane vor fi averse însoțite de descărcări electrice. În capitală, vreme ușor mai caldă decât normalul perioadei. 28 de grade vor arăta termometrele la amiază. Acestea au fost știrile. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
3: Mulțumesc, Cristinele. Facem sport, dar trebuie să fim cu ochii cât cepili, tăticule, pentru că elvețienii au ajuns în Statele Unite și au dat peste coșmarul din iarmă. Baza națională helvete este înconjurată de șerpi. Colcă e de șerpi în San Diego. Pobre
4: anaconde.
3: Dă mingea când se duc să o ia, încolăcită un șarpe pe ea.
4: Nu!
3: Orice minge o dă în boșcheți, numai șerpi.
5: Șerpile de la farmacie.
3: Șerpile alea care nu mai e pe stâlp, acum e pe minge.
4: S-a multiplicat, Ciprian?
3: Au trimis nu mai au un furnicar, un dicord în ăla care mănâncă șerpi, ce mănâncă să ducă. Conform unei imagini postate de echipa națională pe rețele de socializare, cantonamentul lor din California, colcăie de șerpi. Șerpii centrează, practic, la corner. Au pus o poză, singura. Nu e bășcălie, e un teren mic și în spate scrie Snake Area. Și ceva roșu, acea imens. Numai șerpi. Bă, dar cum ați dat, mă, acolo? Instalată în San Diego, California, pentru a pregăti, s-a pregătit pentru World Cup, adică Cupa Mondială. Echipa națională a Helveției s-au dus acolo, oameni liniștiți, cu ceasuri, cu ce aveau ei, cu ciocolată, cu tot. Trebuie să se confrunte cu prezența șerpilor în jurul bazei de antrenament.
4: Orice, numai șerp, nu. Orice.
3: Ei sunt și că teleportați aeroport, n-au cum să ajungă acolo. Ei numai șerpi peste tot. Și oameni și șerpi.
4: Oameni și șerpi?
3: Într-o fotografie postată pe contul de Instagram, echipa elvețiană dezvăluie că în împrejurime cantonamentului său, inclusiv un teren de antrenament, o zonă pentru portare, o vestiar, un vestiar, o sală de sport, tot hașurat cu roșu, reprezentând zona șerpilor. Nu se poate ajunge acolo. Acum lăsăm bășcălia la o parte. Zice că zona este foarte bine cunoscută pentru numeroasele sale reptili. Are crocodili, are ce mai avea acolo, crocobauri, dăia.
4: În Elveția,
3: T-rex-uri.
6: Crocodili.
3: Deci, San Diego, tu n-am văzut, ești cu noi?
4: Dizonauri,
3: tot ce au, hipotalami, efelanți, tot. Nu râdeți, că râdeți degeaba. Tabăra helvetă este situată în Valea Caramel. Așa zice, caramel, caramel, pe românești. Une să găsești șerpi cu clotopei? Ăștia e toxici. New York Post subliniază de asemenea că excursioniștii au fost deja mușcați în această zonă. Ei joacă aia, că helveții numai cu centrali în alte, nu joacă pe jos la firul ierbii, că șerpi. Un prinde unul, hap, centrare, vine unul de cu cap.
4: Mă, dar asta e nasol.
3: Mă, a zis că Elveția urmează să înceapă în campania la Cupa Mondială împotriva puternicii selecționate a Qatarului, sâmbătă la ora 22:00, la câți ori mai rămâne vii până atunci, exact, când nu mai fi cuprins de șerpi.
4: Antivenin din ăla.
3: Deci nu e nici în America asta, cum se spune, că aleargă câinii cu covrigi în coadă, la ăștia șerpi cu. Și au desenat și a zis, bă, stați așa, că nu e bășcălie, nu e nimic, cât e glumă, e glumă. Au făcut terenul de antrenament. Foarte bun, a zis, terenul cu tare, nu știu ce, dar în spate la dressing area și la gym area
4: să fie atent pe ce calci.
3: Nu m-a clotopei. S-a zis că în continuu s-aude gling, gling, gling, gling, gling, gling, gling, gling, cum fac clotopei ăia. Șerpi de cu clotopei. Da. Ăștia cred că o fi constrictor, mă, sau o fi din ăștia la alții otrăvitori, că depinde.
5: Ăștia cu clopoței sunt clar...
3: Aoleu, de sunt răi. Ma.
4: Un antivenin, da.
3: Dă-i seama că n-au sunat ei acasă. Mamă, ți-e bine acolo? Da, mă, mică, e bine, dar...
4: Doar cu o șarpe.
3: Doar cu un șarpe. La sân. Nu, în pat dorm, nu la sân.
5: Am ajuns la șerpărie.
3: Am ajuns în șerpărie. Zici că e în terminus paradis, cu sunt capitanul...
4: Orice, nu mă șerp, nu. Prefer păienjen.
3: Corina, asta
4: prefer...
3: am găsit.
4: Nu,
3: asta
4: nu,
3: am găsit,
4: fără
3: ce
4: șerpi,
3: vrei. Cătărin. Da, o altă știre, dacă
4: fără
3: e una...
4: Fără șerpi. N-am de unde că... nu mai avem.
3: Înlocuiam gândași de bucătărie sau ceva, dar nu sunt în România.
4: Ăștia sunt la noi.
3: Păi asta zic. Deci în Valea Caramel, unde ar fi trebuit să găsească bunătăți de bonboane, să găsesc numeroși șerpi cu clotopei. Uite, mă uit cu colegul Cristin, șarpele cu clopoței. Enter.
5: Șerpi
3: cu clotopei. Familie de șerpi veninoși. Ce duc o viață pe sol, bă, bat în 2 metri.
4: Dita mai șerpălău.
3: Și una, specia sud-americană, nu știu cum, de ce sud-americană, nu e nord, are și 3 metri.
4: Doamne ferește.
6: Dar și la noi se pun clopoței de ăștia, la oițe, la căprițe.
3: Păi da, dar la aici că clotopeii arată vârsta șerpelui.
4: Cu gătare mai mulți?
3: Da.
4: E ca medaliile la generali?
3: Da.
4: Aha.
3: Nu știu,
6: da. Bun venit așadar într-o nouă.
3: Nu ne-am calificat.
6: Da. Bun venit într-o nouă oră la deschis dimineața. Mai avem câteva concursuri și inclusiv ai cuvântul, că nu a reușit.
3: Doar aveți grijă pe ce călcați.
4: Știri din alb.
2: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: 9 și 13 minute, hai să fie cu noroc, pentru că iată vorbim despre cuplurile fericite. De unde a venit asta? Pentru că ne-a adus Corina în această dimineață o știre.
1: Da, mă, cum să trăim fericiți împreună cu partenerul până la adânci bătrâneți.
0: Da, nu oricum, făcând 5 lucruri seara.
1: 5 lucruri seara împreună, creativ.
0: Da, da.
1: Cel mai mult m-a impresionat aia cu board games. Board games-ul și cu să pictăm împreună. Parcă mă și văd. Mă și văd la 10 seara pictând împreună cu soțul. Și întotdeauna, orice faceți împreună, el stă ca în Fantoma, nu? Fantoma se numea? Cu Patrick Swayze și așa. El stă în spate așa și vă
2: Fantoma
1: ghidează.
2: Mea iubită.
1: Mea iubită, da, mea iubită. Bun, și sunt vreo 5 activități, le-am enumerat mai devreme, și anume, stați așa să le găsesc, că le-am și uitat, să ieșiți la plimbare seara, să gătiți împreună, să jucați board games, să faceți cursuri de dans sau să dansați și să pictați împreună. Ca, nu știu, Grigorescu și Lucian.
0: Hai să mă, ce operă de artă poți să faci?
1: Ce vorbești, mă, Cipriene?
0: Ia să vedem ce fac cuplurile fericite de la noi. Am primit mesaje de la prietenii noștri.
3: Am făcut un lucru împreună aseară.
1: Da.
3: El a călcat, iar eu m-am uitat la Outlander în dormitor.
1: Deci, păi, n-ați făcut împreună, doamnă.
0: Păi de-aia asta de-aia sunt fericit.
1: De-aia
0: sunt fericit. Asta înseamnă un cuplu fericit, ia.
4: Salut, Cătălina, vă pupă.
1: Bună, Cătălina.
4: Noi suntem un cuplu foarte fericit. Iubitul meu nu aude foarte bine și eu nu văd foarte bine. Cei mai fericiți suntem.
1: Uite, mă, cu s-au potrivit.
0: Bravo, mă, așa e. N-aude toate, așa, nu vede toate.
1: Da, nu vede.
0: Stai că mai avem
1: șosetele, chiloții lăsate pe jos, că m-am făcut acum spumele.
0: Vezi, asta înseamnă un cuplu fericit. Să nu mai tranca toată ziua. Nu mai vezi lucruri, nu mai auzi niște lucruri. Asta înseamnă cuplu fericit.
1: Da.
0: Ia auzi.
5: Bună dimineața. Ne jucăm în fiecare seară. El se ascunde în baie și eu mă fac că dorm. Și uite așa, ne jucăm de ascuns.
1: Pitita.
5: Vă pup.
2: Era cu boșul cu baba să jucau de față ascunsele, ea îi pitea vodka. Dacă nu găsea până seara, să pitea ea.
1: Aolo.
0: Nu așa ceva, nu încurajăm așa ceva.
1: Nu încurajăm.
2: Ce mă crezi? De toate vârstile.
1: Da, nu încurajăm.
2: Să găsea țuica să bitea baba.
1: Bună dimineața, și noi tot din cuplurile amărâte facem parte. Dar sincer nu mă văd pictând împreună cu soțul, el ghidându-mi mâna, mânuța sau făcând mâncare împreună cu el. Vedeți? Asta e...
0: Testul ăla cred că e pentru cuplurile de afară, asta cu pictura. La noi cu trafale tu, tată.
2: Nu, la noi cu bormașina.
1: Dar cum să,
0: variante,
1: cum să faci lucruri creative noaptea, mai ales când ai copii? Adică le faci și tu când el la școală, când
0: asta
1: la grădiniță.
0: Asta e un alt subiect, într-o altă
1: dezbate așa.
0: Deschizi dimineața, dar mai păsear.
1: Aș putea să merg la plimbare cu el, ceea ce mai facem uneori, dar toate celelalte descrise în articol pe noi ne-ar trimite direct la divorț. Suntem diferiți, avem nevoi diferite. Da, ce să zic? Am crezut că... Uite, ultima... ultima dată am mâncat șuncă împreună cu el la 10 noaptea. În rest, eu cu copilul, el cu TikTok-ul. Brav! Aseară am cântat împreună la pian. Vecinii au fost în extaz. Claudiu din Arad.
0: Ce frumos!
1: Vai, mă! Deci, Kiss FM cultural este aici.
0: Ea cânta la pian cu mâna lui.
1: Da, nu cântau la patru mâini, Ciprian.
0: Iartă-mă,
1: vai,
0: da.
1: Of, Doamne!
0: Cercam
1: am dansat acum împreună, acum 2 săptămâni, pe terasa acasă. Uh-huh. Vezi, mă, ăștia o să trăiască împreună 100 de ani. Bună dimineața!
2: Bine.
1: Dacă veneam... Stai că asta e de la altă rubrică.
0: Da, mai te-ai dus prea sus.
1: M-am dus spre alte rubrici, da. Deci, per total, s-a tăiat un caras, s-au scos mațele, da? Asta fac cuplurile fericite.
0: Da, mă, Patrick,
1: s-a curățat sa carasul.
0: Te-ai mimur, da?
1: Și nu
2: ce
1: este...
2: vrei, mă? Ăla era cu lata oralului, noi curățăm cărășel.
1: Așa. Se joacă pititea, lumea, da? Bun, ca să facem o așa.
0: Uite fiecare că... cu filmul lui.
1: Fiecare cu...
0: Filmul lui, da, asta era.
1: Da? Și ce-a mai avut, Ciprian? Că a mai avut una bună la început. Da. El pe TikTok, el calcă, ea să face că doarme.
2: El calcă.
1: Da? Și așa mai departe. Iată, avem cupluri fericite. Eu merg mereu, am mers mereu pe ideea că acele cupluri fericite sunt cuplurile care se văd mai răruți, așa că e mai drăguț.
0: Deci n-ați înțeles voi, ne-ar zis Răzvan acum. Nu este board games.
1: Da? Dar
0: este...
1: ce?
0: Born Games.
6: Deschis dimineața la Kiss FM.
7: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: 25 de ani.

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de Citroen.
1: Bună dimineața din nou și am zis să vorbim astăzi puțin tel și despre prima șoferiță din istoria României. Într-o perioadă în care cu covrigul umblau numai bărbați, că nu era voi. Cum adică, bă, o femeie să conducă? Ei bine, doamna Marta Bibescu, dăierea, tovarășa de apartament a marelui George Valentin Bibescu, fondatorul automobilului Club Regal Român, a luat covrigul în mâini în 1904, tăticule. Este prima șoferiță din istoria României și poate că intuiți sau poate că o să vă vină greu să credeți, nici nu știu, a doua șoferiță din istoria României este Regina Maria.
2: Wow.
1: Da? Dar de ce este șmecheră doamna Marta Bibescu, care printre altele scriitoare și așa mai departe? Pentru că al său bărbat, domnul George Bibescu, planifică la începutul anului 1905, oameni buni și răi, o aventură demnă de un prinț. A zis, plecăm cu mașina de la București la Teheran. A zis, unde, mă? La Teheran, în Persia. El era deja sportiv venit, că se băgase la raliuri, și a zis, Marta, tu trebuie să vii cu noi. Marta avea 19 primăveri, prima șoferiță. Se spunea despre ea că purta flori până și în deșert.
2: Ce,
1: deci vă dați seama ce ginga, ce ginga, ce ginga, dar până punea mâna pe volan. Părăseau capitala pe 11 aprilie 1905. Puteți găsi amănunte ce au făcut, că probleme mari la Ismail, până au ajuns acolo, mamă, dar drumurile noastre erau și cum erau, vă dați seama, la 1905, ploaia complica tot, au trecut prin apă, prin așa că aveau fotografi după ei. Puneți mâna dacă aveți posibilitatea și vedeți cu cine s-au întâlnit pe parcurs, cum au ajuns în Georgia, în senzațional, în Kutaisi și așa mai departe, la Tbilisi. Nu dai seama să pleci cu o mașină decapotabilă, aveau așa un coviltir deasupra și să ajungă până acolo. Găsiți mai multe amănunte din această poveste, o cursă demnă de 1001 de nopți, vorba aia. Primul raliu auto-intercontinental românesc în 1905, din care a făcut parte și doamna Marta Bibescu, 19 primăveri, prima șoferiță din istoria României.
0: Rămâi în siguranță! Conduci un

0: nervitari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro am zis că se face ai cuvântul ora asta, pentru că a fost o mică problemă. Asta e, cu telefoanele astea nu poți să mă tehnologi.
2: Cum zicea și cronicarul Grigore după ureche, că da, nu vremurile sunt sub oameni, ci oamenii sunt sub tehnologie.
1: Bravo!
2: Grigore după ureche.
1: Alexandra este cu noi. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Să rămână, bună dimineața!
1: Ce mai faci, Alexandra?
3: La treabă.
1: La treabă? A, cu ce te ocupi, mamă?
3: Contabilitate.
2: Bun, oh, hai să nu ținem, că poate
1: da,
2: vrea să muncească
1: da,
2: și noi reținem.
1: Nu reținem, da. Alexandra, bine, pe asta cu finanțele înseamnă că stai foarte bine. Calculăm acum și pentru tine 100 de euro, 10 întrebări, fiecare răspuns valorează 10 euro, deci în total, cât poți câștiga?
3: 100 de euro.
1: Da, hai, lasă emoțiile, că nu ne ajută acum, da? Dacă da, simți da, da, da, că nu vine răspunsul, ajută-mă, oprișene, poți spune asta odată, sau da, mai încă un los.
3: Am curs respectiv...
1: Bravo!
2: Exact.
1: Ce ai lecțiile făcute, Alexandra, foarte bine.
3: Da, cu, ce...
1: cu ce literă trebuie să dea răspunsurile domnul Cătălin Oprișene?
2: Tocăniță, cu T.
1: Ați auzit, da?
2: Tocăniță, T, T.
3: P, P.
2: T, T, T, T de la tocăniță.
3: Trebuie la tocăniță,
1: asta
3: da, am
1: înțeles
3: bine prima dată.
1: Mai tu zici gata, pocăniță,
2: tocăniță,
1: mă.
2: Tocăniță, da, nu da, mi-a venit da, în cap altceva.
1: Mai e cineva pe lângă tine, pe acolo, Alexandra?
3: Da, da, da, mai am colegii pe lângă mine.
2: Mai colegoții să o ajutăm,
1: hai,
2: da?
1: Hai să strângă și ea 100 de euro, că vorba aia, știți, cu contabilitatea.
4: Cine da, să ia mici peste 2-3 zile, da?
2: Corect.
1: Alexandra, hai să începem, da?
3: Da, da, da.
2: Prima întrebare, litera T, da, tocăniță.
3: Da.
2: Cum se mai numește simțul pipăitului?
3: Facil.
2: Perfect.
4: Bravo.
2: Toc din metal, lemn sau piele în care se ține sabia?
3: Exact.
2: Perfect. Numărul de exemplare în care se tipărește o carte sau o publicație periodică?
3: Încurcă măcărina.
4: Fii atentă, din două cuvinte. Tir, acolo unde se trage cu uh-huh, arcul.
3: Da.
4: Și aș...
1: Ajută-mă.
4: Tir și... Tir plus aj...
1: Jută.
4: Ută, mă. Ti, cum? A. Ti, tir, încă o dată, tir
3: da,
4: plus aj.
3: Tiraj.
2: Asta aia e.
1: Bravo, mă, pe litere trebuia să-i zici.
3: Da, da, nu se aude foarte bine.
2: Substanță rășinoasă arsă în ceremoniile religioase ortodoxe.
3: Sămâie.
2: Corect.
4: Bravo.
2: Vasele unei balanțe pe care se pun obiectele de cântărit.
3: Taler.
2: Corect.
3: Talere.
4: Bravo.
2: Cum se numesc plăcile tectonice în care este divizată crusta pământului?
3: Ajută-mă, prește.
2: Păi ți-am zis.
4: Ți-a zis. Din greșeală ți-a și spus.
1: Plăcile alea plăcile... se numesc? A zis că se numesc.
4: Plăcile cum? A zis Cătălin.
1: A zis ajută.
4: Aia.
2: Bravo.
4: Aia.
3: Da.
2: Am citit eu strâm, norocul tău.
3: Da.
2: Luptător cu taurii în jocurile de arenă ce se desfășoară...
4: Asta. Bravo.
2: Scaun mic, fără spătar și fără brațe.
3: Tamburel. Tamburel.
2: Așa,
4: aia
2: bravo,
4: e.
2: Ia uzi, Corino.
1: Ia, ia.
2: Ce oraș a devenit sub Mircea cel Bătrân principala reședință domnească a țării românești?
4: A zice chiar prima.
2: Păi ce oraș știi cu T?
4: Din care sunt eu.
3: Vara.
4: Din care sunt eu.
2: Măi, nu așa de departe. Bravo!
4: A zis Târgoviște.
2: A zis, mă, Târgoviște.
4: Mă, colegii, ce fac? Ce fac? Femeia asta e singura, ci? Alo?
1: E singura care muncește din birou la chiar așa? Toți la cafea și rebusuri?
4: Da. Alo?
2: Și ultima întrebare. Masă lungă și îngustă folosită în magazin.
1: Stai că n-am auzit. Încă o dată.
3: N-am auzit.
2: Ultima întrebare, da? Da. Masă lungă și îngustă, folosită în magazine și în localuri pentru a servi consumatorii.
3: Masă mare și lungă, folosită zi, pezghea.
2: Asta e, tăticule!
3: Aia e!
2: 100 de cocostări ce au plecat spre tine! Am rămas cu 1440 pentru vineri, că n-a vrut să lase niciun leu, dar bravo că i-ai luat!
4: Lasă, n-are nimic!
1: Alexandra, de unde?
3: Câmpina.
4: Câmpina. Aproape, da.
1: E aproape, mă, de aproape.
4: Și câți colegi mai exact ai lângă tine, ca să știi cum împarți?
3: În momentul ăsta am 4.
4: Și cu tine 5, da?
2: Dacă nu te-ai ajutat, nu le dai nimic. Iei banii și...
4: Ia.
3: E colega, mă susține.
2: Bravo, colega, cum se bucură.
1: Ce sfârșit.
2: Când e rost de făcut cinste.
1: Avea datorie la ea și se bucură.
2: N-am auzit un suflet până acum. Bravo, să rămână, să fie
1: toate bune. Vă salutăm și noi de aici.
0: N-ai jucat azi? Până până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: 9:47 de minute ne arată ceasul. Până la finalul ediției de astăzi, fix 13 minute cu Irina Băcan.
1: Da, ne-a încurcat doamna aia care nu să-mi scrisese și așa, m-a umplut de spumele capului că eu voiam să vorbești cu oamenii despre HR, despre muncă, despre cum să facem frumos la job.
2: Lecția de HR cu
1: Lecția de HR, pe care o facem de la 9 la 10 mereu. Și m-a încurcat cu coana aia care nu știa pe ce lume se află.
2: Dar
1: m-am și enervat, mă. De ce nu-i lasă pe aia care vor să câștige la concursul ăsta, mă? De ce ne încurcă, mă? De ce ne încurcă, mă? De ce nu răspundem la telefon?
2: Da, mă, pe cine suni?
1: Păi da, uite că m-a încurcat și eu voiam să vorbesc ca chestiuni serioase. M-a încurcat doamna aia.
2: Eu tot cred că faceți mișto de mine.
0: Cine? Așa a zis doamna, eu am citat acum.
1: Păi da, făceam mișto de noi, de fapt. Cineva a făcut mișto de noi și v-am scris pe dumneavoastră la concursul nostru și fără să vă anunț.
0: Am verificat cu Teodora de 3 ori număr de telefon, era al doamnei.
1: Deci, lasă-mă,
0: a scris-o cine, a făcut o surpriză.
1: I-a făcut o surpriză, dar nu mai face surprize. Adică nu mai înscrieți oameni fără să îi întrebați înainte.
0: Nu te mai supăra,
1: lasă că trece.
0: M-am
1: supărat, aveam de vorbit.
0: Cum facem? Și mâine zi.
1: Uite, mâine dezbatem zânele mele în felul următor. Cum facem când îl contraziceți pe șeful, să-l contraziceți frumos, așa, șefuțul, nu, ba n-ai dreptate, că vă dă la

0: Kiss FM. Urmează...
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.

0: și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
6: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Back to the music. Back to the music.

Asta da, trezire, este ora 10 și partea roza dimineții prinde contur chiar din această secundă. Bună dimineața, Gabriela Ștribu sunt, tu ești invitatul meu special în zona Daily Kiss, preț de 3 ore. Compunem împreună coloana sonoră acestei dimineți de vară. Soarele e sus, acolo să-ți fie și energia. Inspirăm, expirăm, ne calmăm pe Let Me Be de la The Second.

reușit, I Run de la Heaven și Caitlin Argan rezumă viteza cu care am circulat până am ajuns la locul de muncă. E nouă și piesa și dimineața și data din calendar și ne prinde tot aici pe 100.9 FM. Am mai găsit un nouă să ne poarte noroc această cifră, zic. Cam rapid se mișcă această lună, de parcă ar fi un copil neastâmpărat, să oprească cineva. Probabil e din cauza faptului că a început cu ziua internațională a copilului. Altfel nu-mi explic de ce e deja 9 iunie. Se caută astăzi un motiv de sărbătoare? Ca de obicei, problema e că motive evidente nu prea sunt în calendar. Dar putem celebra, dacă vreți, ziua internațională a arhivelor, care sunt o parte componentă a patrimoniului cultural al umanității. Știu, sună plictisitor, dar e important de notat că, alături de muzee și biblioteci, arhivele ajută la conservarea memoriei colective. Eu mai am un motiv pentru care aș putea celebra ziua arhivelor. Sunt vecină cu Agenția Națională a Arhivelor. Când voi reveni acasă, îi voi striga la mulți ani de la portiță. În plus, cu acest prilej am putea revizui arhiva personală. Arhiva de documente, verificațiile, poate unele trebuie actualizate. Arhiva de fotografii, eu sigur am de făcut asta, strigă la mine în ultimele zile cartela telefonului. Gabriela, nu mai avem spațiu, oprește-te, nu mai face fotografii și filmulețe, eliberează-mă din robie. Îmi pare rău, dar pasiunea pentru fotografie, ca și pasiunea mea pentru muzică, iremediabilă, dependență mi-a creat și hitul următor, sper că și ție, Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Costi.

0: Într-o lume tot mai tehnologizată, piesa aceasta este exemplul perfect că talentul autentic bate detașat AI-ul. Asta zic fanii Deliei, care de fiecare dată când ascultă piesa analog, găsesc sensuri noi. E o melodie absolut profundă, e ca o gură de aer proaspăt, ca o alinare direct pe inimă și categoric este o melodie specială ce iese în evidență prin mulțimea de hituri actuale. Cei care adoră piesa trebuie să știe că Delia a lansat o variantă nouă pentru această melodie, alături de tenorul Bogdan Mihai și Orchestra Simfonică București. Instrumentele clasice, atent dirijate de Andrei Tudor, demonstrează că talentul autentic și anii de repetiții nu pot fi înlocuiți de inteligența artificială care ne urmărește la tot pasul în aceste vremuri. Eu n-am rămas impresionată și de varianta simfonică și aș zice că acompaniamentul orchestrei oferă o dimensiune epică, îți trezește fiori, găsești online noul produs la pachet cu un videoclip impunător în aceeași tonalitate. Între timp, pe Kiss FM se văd la orizontal de 3 superhituri. Emma ne aduce noaptea. Când apare noaptea, aruncate undeva, când apare noaptea, amintirile pot fi ciudate, da. Virăm spre Gun, Gun, Gun de la David Guetta, Teddy Swim și Tones and I. Să opăim ca niște copii pe Croco de la Olivia Adams.
1: Publicitate. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny gas pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
9: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
10: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
11: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: toate restaurantele McDonald's. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
0: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
3: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

1, 2, 3, 4. Dacă facem parte din aceeași generație, atunci și tu ai revenit în adolescență, prin anii 2006, acum două decenii, când era popular filmul High School Musical. Soundtrack-ul acestui film american a inspirat-o pe Olivia Adams să creeze ceea ce s-a auzit mai devreme pe 101 FM, Croco, așa se numește. Acum mergem și mai departe în timp, în copilărie. Și nu vorbim despre un croco, despre crocodili celebri, ci despre un rățoi cu cămașă de marinar și beretă, cu un temperament exploziv și o vorbire ciudat de amuzantă. Oarecum e ca mine atunci când mă enervează cineva. Tot așa sunt, doar că fără beretă de marinar. Calendarul zilei ne reamintește de acest simbol al copilăriei. Pe 9 iunie 1934 debuta în cinematografele americane personajul de desene animate Donald Duck, cel mai distribuit personaj în filmele Disney. Walt Disney s-a apucat să creeze un prieten animat pentru Mickey Mouse și se pare că l-a botezat după numele unui mare jucător de cricket al vremii, Donald Bradman. Cum personajul s-a bucurat încă de la început de dragostea spectatorilor, a urmat câțiva ani în care a tot apărut alături de Mickey. Ca o contrapondere, era mai împiedicat, de multe ori lăudăros, făcea gafe care îi puneau pe amândoi în curcătură. Disney a creat în 1937 propria serie solo a personajului, primul dintre acestea fiind Don Donald. Acest desen de asemenea a introdus-o pe dragostea lui Donald, Donna Duck, ce mai târziu va evolua în personajul Daisy Duck pe care o cunoaștem. Și astăzi, dacă și rățoiul și-a găsit jumătatea, la cât de ciudat este, o vei găsi și tu, nu te panica. Dacă te afli în această categorie, ce se află în căutare în această vară? Încă ceva, Donald a fost onorat oficial ca al treilea cel mai popular personaj din toate timpurile, cu prietenul său Mickey Mouse pe locul întâi, iar pe locul al doilea, Bugs Bunny de la Warner Bros. Astăzi îți propun să fii timp de câteva minute copil și diseară să vezi sau să revezi primul film în care a apărut Donald Duck, scurtmetrajul de animație The Wise Little Hen, Găinușa cea înțeleaptă, lansat pe 9 iunie 1934. Între timp ne îmbrățișăm copilul interior, revenim în lumea sa colorată pe hitul semnat de Carla Dreams și Loredana.

m-am îndrăgostit de această piesă. E 9 iunie, deci în 10 zile va fi lansat oficial hitul Morenito. Eu l-am căutat și mai devreme, e deocamdată indisponibil online, îl avem doar noi, se simt acum privilegiați cei conectați la Kiss FM. E bine, până apare clipul la pachet cu piesa, Ina ne tot aruncă provocări în online. Aseară ne-a provocat să dansăm pe Morenito cu fonul în mână, conectat, așa încât să improvizăm un vânt chiar la noi în baie, un vânt ce se joacă în stil hollywoodian cu buclele noastre, așadar ne facem bucle. Așteptăm când se va auzi a doua oară, următoarea dată Morenito la Kiss FM. Conectăm telefonul și fonul și ne antrenăm în challenge-ul Inei. Până la apus de soare, sigur mai vine cel puțin o dată piesa. Apusul real, nu mă refer la cel pe care îl va improviza imediat Rareș.

0: Ține pasul cu tine.
1: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De luni până miercuri, activează cuponul și scanează Kaufland Card Extra și ai ca clasic prosop de hârtie la 39 de lei 95 și 25% reducere la toată gama de Ursus Premium. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
6: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
10: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Mici Moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: garanție. Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa

0: mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the hits.

Kiss. Este ora 11, muncim și ne destindem și în această oră. Și dacă vine cineva în biroul tău și te agită, dă mai tare hiturile și nu vei auzi zgomotul și haosul unei dimineți muncitoare. Imediat îți povestesc pe cine ar trebui să suni astăzi, dar până atunci Alina Eremia și Andrei Bănuță te iau într-o poveste de iubire de o viață, cea din hitul Iubirea într-un om.

parcă vrei să pui mâna pe telefon și să suni pe cineva după acest hit de la Mira și Vescan. Alo, alo, sper să-și răspundă. Ei bine, dacă vrei să suni astăzi pe cineva, să nu mai dai mesaje pe rețele, ci să suni așa ca pe vremuri și nu știi pe cine, te ajută calendarul zilei. Pe mine una nu mă încântă această semnificație a zilei. Ziua de 9 iunie stă sub semnul sună-ți doctorul. Și acum toată lumea conectată zice sigur, sigur voi face asta pe el și voiam să-l sun, așa dorm este. Rezonez cu voi în totalitate și eu detest să interacționez cu medicii, în special după situația pe care am experimentat-o în luna mai, atunci când m-a lovit ciotita și intoxicația și tot ce vreți. Și eram nevoită să sun, să vizitez medicul mai mult decât atât și n-am întâmpinat acolo la clinică tocmai un comportament adecvat. Așa se întâmplă de cele mai multe ori, din păcate, în clinicile de stat. Ei bine, ziua sună-ți doctorul ne amintește de importanța prevenției. Dacă ești îngrijorat de niște simptome neplăcute care nu încetează să-ți dea pace, atunci a venit acea zi pe care o tot amânai. E timpul să suni și să te programezi, să fixezi o întâlnire cu doctorul, să-i ceri un sfat și da, e necesară prevenția. Hai că știi ce hit urmează.

0: că e contagios acest la-la-la. Ieri v-am anunțat despre această piesă fresh de tot și deja astăzi am dat-o la volum maxim pe Kiss FM. Ce operativitate! Iubirea este esența umanității, ne amintește Satoshi odată cu lansarea piesei All You Are About. Prima sa piesă în engleză, cu un pic de română, a scris-o în aprilie cu o dorință puternică de a cânta ceva simplu și înălțător. Asta a dezvăluit Satoshi. Cronologic vorbind, încă nu trăise euforia Eurovizionului din mai, mă gândisem că tumultul emoțional de pe scena de la Viena și din culise l-a inspirat în acest sens, dar se pare că nu e deloc așa. Deja hitul All We Are About este acompaniat de un videoclip regizat de Roman Burlaca. E un clip ce redă în imagini energia interioară a piesei și bucuria, entuziasmul artiștilor de a o cânta. Vezi clipul pentru a trăi experiența completă, imediat însă ar trebui să închizi ochii și să te vizualizezi în Puerto Rico alături de Raluca. Dansăm în ploaie, după aia ne recorim pe Rain Dance de la Dave și Temps. Ne crește adrenalina pe Jamaican Bam Bam de la Yugal și Solta.
1: Publicitate. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078 326 222.
6: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
7: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară!
11: Enter! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
12: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
13: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
14: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
15: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
16: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
17: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
18: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
19: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
20: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
21: Back to the hits.

sinceră să fiu, nu m-aș supăra dacă aș asculta Jamaican Bam Bam de pe un iaht, făcând în conjurul lumii, și nu e doar visul meu. Unii au dus visul și mai departe. L-au transformat într-un proiect futurist. Acesta promite construirea celui mai ambițios oraș plutitor conceput vreodată. O navă de proporții uriașe denumită Freedom Ship, nava libertății. Aceasta va putea găzdui până la 80.000 de persoane și va fi dotată cu spitale, școli, centre comerciale și spații rezidențiale concepute pentru a funcționa ca o comunitate complet autonomă pe mare. Printre facilitățile anunțate se numără, așadar, să vedem dacă vrem acolo, hoteluri, restaurante, magazine, servicii bancare, muzee, o sală simfonică și un parc acvatic. De asemenea, ar fi construit un stadion cu 15.000 de locuri, un centru de convenții, un acvariu, un club de noapte și o zonă gastronomică pe două niveluri. Dacă au și sală de forță, s-ar putea să cerceteze oferta. Vedem, nu văd să fie enumerată printre facilități. În plus, educația ar urma să fie asigurată complet la bord, de la nivelul primar până la nivelul universitar, iar zonele comerciale ar găzdui afaceri și servicii similare celor de pe uscat. Conform planurilor, nava ar naviga continuu în jurul lumii, realizând un circuit global complet odată la 2 ani. Conceptul a fost inițiat încă în anii 90 de inginerul american Norman Nixon, decedat în 2012. De-a lungul timpului, proiectul a fost reluat și abandonat în mai multe rânduri, revenind recent în atenția lui Roger Gooch. Acesta susține că o echipă de 12 specialiști lucrează în prezent la dezvoltarea proiectului și că interesul investitorilor este semnificativ, deși finanțarea rămâne principalul obstacol. Dacă finanțarea va fi asigurată, construcția ar urma să înceapă în Indonezia. Spune-mi pe WhatsApp, Viber sau Telegram dacă ai vrea să locuiești într-un oraș plutitor, sau mai bine zis, pe un oraș plutitor, și de ce. Între timp ne cufundăm în reverie, în reveria lui Smiley.

0: Numai somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă prind, pentru că vara nu dorm.
1: Sigur este contagios că scatul voiam să casc mai devreme după ce m-a provocat Connector. Din 2012 știm că vara nu doarme, de fapt, sărbătoritul zilei. Ștefan Mihalachi alias Connector este astăzi sărbătorit. Apropo, artistul a dezvăluit că a compus Vara nu dorm, fiind inspirat de stilul său haotic și agitat de viață. Artistul a recunoscut că și-a dorit inițial ca Tudor Chirilă să cânte piesa, dar cum acesta nu i-a răspuns la solicitare, a decis să o lanseze singur. Norocul lui, or Vara nu dorm, a devenit cel mai mare hit din palmaresul lui Connector. Destinul i-a schimbat planurile și nu o singură dată. Bunoară, Connector a declarat că atunci când era mai tânăr își dorea să devină preot. Însă odată cu înaintarea în vârstă și-a dat seama că muzica este calea pe care el vrea să meargă. Și-a mai avut o tentație. A jucat fotbal timp de 6-7 ani la juniori, până în momentul în care o problemă medicală l-a împiedicat să mai joace mai mult de 30 de minute dintr-un meci. Tot din era dinaintea vieții de vedetă vine și primul său job. Prima sa slujba a fost cea de vânzător de ziare în intersecție. Niciodată nu știi unde vezi un artist în devenire. Poate băiatul care cântă chiar acum la chitară prin centrul Chișinăului, peste ceva ani va deveni superstar. Destinul are grijă de visurile noastre, iar eu am grijă de starea ta. Te va însenina imediat Nueva Iol de la Bad Bunny.
2: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura

Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.

0: îndrăzneț.
1: Skoda
0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: toate restaurantele McDonald's. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine, am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latii înghețate Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești rogob 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final.

0: promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii. Gândit pentru părinți.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Back to the hits.

S-a făcut miezul zilei, am mai rezolvat o dimineață muncitoare, dar nu e finalul. Încă o oră stăm împreună în zona Daily Kiss. Preferabil însă e să nu stai, ci să dansezi, să te miști. Imediat îți livrez și o metodă prin care arzi calorii, se numește 2-2-1. Până atunci, strălucim ca soarele de pe cer, pe Golden de la Cape of the Hunters și David Guetta.

Știi cum funcționează în cazul meu hitului Mark Stam, pașii, ca un reminder de a-mi bifa zilnic pașii. Tocmai de aia dimineața când vin la job și apoi și când plec acasă, mai merg o stație pe jos, când ajung în sediul în care se află Kiss FM, urc scările până la etajul 6, ce să facem, fiecare cu obsesiile sale. Dacă și tu ai această obsesie, dacă ți-ai fixat scopul de a promova un stil sănătos de viață și de a arde niște calorii, atunci ai putea aplica metoda 2-2-1, prin care arzi mai multe calorii doar mergând pe jos. Să vedem cum funcționează. Metoda 2-2-1 este o tehnică simplă de antrenament pe intervale, care combină mersul alert cu joggingul ușor și perioadele de recuperare. Un ciclu complet al metodei este format din 2 minute de mers rapid, 2 minute de jogging ușor, 1 minut de mers lent de recuperare. Acest ciclu se repetă pe durata antrenamentului, care durează de obicei 20 și 30 de minute. Specialiștii în fitness explică faptul că alternarea intensităților menține corpul într-o stare de efort variabil, astfel organismul consumă mai multă energie decât în timpul unui mers constant. În plus, acest tip de antrenament poate stimula metabolismul și poate genera un efect de ardere după efort, în care corpul continuă să consume calorii și după terminarea exercițiului. Acum știu în ce stil să merg la sala de forță după program, tot 20 de minute îmi ia. O voi face aplicând metoda 2-2-1. Rezultatul, o siluetă pregătită pentru hitul Sexy For Me de la Jason Derulo.

0: Așa sună cea mai proaspătă piesă marca de Motans la galop, așa cum se mișcă timpul cu o partitură veselă și relaxată. Melodia vorbește despre trecerea ireversibilă a timpului care ar trebui să ne facă să prețuim cu recunoștință momentele și experiențele frumoase pe care le-am adunat până în această clipă, până la 12 și 20 de minute. Melodia are atâtea interpretări cât ascultători. Pentru The Motans la galop este o mărturie a iubirii dintre părinte și copil, a magiei care vine cu fiecare etapă din dezvoltarea celor mici. De altfel, în videoclip o vezi pe fetița lui Denis Roabeș. Nu la galop lejer, virăm spre alte trei super hituri estivale. Dau play imediat la Mor după tine de Lazy Ed și Joe. Mor după tine, mor după tine, mor după tine, mor după tine, mor după tine. Se anunță și Heartbreak de la Alex Parker. Îți livrez și un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
2: Publicitate. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Back in Black.

0: mai îndrăzneț.
1: Skoda.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Moldcell conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moldcell Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moldcell Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moldcell.md.
4: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.
7: Hyundai.
8: Uite, deja au intrat banii.
9: Rapid!
10: Se pare că lipsa a dispărut.
11: Vicredit.md. Vicredit.
12: Acoperim lipsa. Vicredit.
13: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: O forță artistică impresionantă. O comoară culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
15: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: generația a doua a noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the hits.

și mai dau un play hitului Un sărut cât o viață de la 300 și Andra, atât de mult îmi place, dar bine fie nu acum. Acum am altceva pentru tine. Ghici cine este sărbătorita zilei. E născută pe 9 iunie 1993, sub semnul gemenilor. Este una dintre cele mai iubite voci din muzica românească. E originară din Deva. A crescut într-o familie numeroasă cu 10 frați, 6 băieți și 4 fete, unde muzica și credința au fost mereu parte din viața de zi cu zi. Și un ultim indiciu, mult prea evident, e vocea hitului L-am spus și fetelor, și nu doar. Corect, astăzi este sărbătorită Lidia Buble. Iar pentru noi este ocazia perfectă de a călători prin biografia ei, de a o cunoaște mai bine, să o întâlnim pe Lidia cea mică. De mică, Lidia a cântat în corul Bisericii Penticostale Emanuel din Deva, locul unde tatăl ei, un respectat pastor, i-a insuflat dragostea pentru muzică și disciplină. Copilăria ei a fost simplă, dar plină de armonie și de visuri mari. Puțin știu însă că, înainte de a cuceri scena, Lidia Buble a fost gimnastă de performanță, iar mai târziu a urmat cursurile unei facultăți de sport. Ambițioasă din fire, nu s-a temut niciodată de muncă, înainte să devină cunoscută, a avut o mulțime de joburi. A fost și femeie de serviciu, a lucrat la o tipografie, la cimitir împreună cu tatăl ei, ca bonă și chiar în calitate de manager de vânzări auto. Toate aceste experiențe au format-o și au făcut-o să aprecieze fiecare pas spre succes. Oamenii muncitori, la un moment dat, sunt remunerați. Astfel că marea ei șansă a venit când a fost descoperită de Adrian Sână, membrul trupei Accent. Împreună au lansat în 2014 piesa Noi simțim la fel, un hit care a cucerit imediat publicul și a dus Lidiei un loc bine meritat în topurile muzicale, inclusiv în al nostru. Vine e o zi bună pentru a simți la fel, pentru a reveni la

0: ți-am luat emoțiile și le-am pus într-un blender. La asta mi-a stat gândul pe hitul Shake It de Max de la Molly, Salendary, Skillback și Shinsia. Acum la 12:46 de minute ar trebui să fii super energizat, detașat de stres, atașat de hiturile noastre savuroase și însoțit de dorința de a rămâne așa conectat la 100.9 FM. Eu sunt Gabriela Știrbu și mă cheamă Prânzul, nu-l pot ignora, dar revin mâine aici după micul dejun la 10. Trag linia de finish, dar hiturile rămân în difuzoarele noastre. Imediat Alexia va trasa două linii, după care te vei pomeni la o linie de start împreună cu Lucian Dumitrescu la 13. O zi miraculoasă să ai, zâmbește ca un copil și dă mai tare Kiss FM, tot ca un copil ce se joacă non-stop cu volumul și lasă așa, la maximum. Pe mâine dimineață ești îmbrățișat și pupat.
1: În spațiul dintre două linii care încă...
2: Publicitate.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
7: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
9: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
10: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
11: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
12: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci Maib.
15: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion alături de Bosch

0: aplicația McDonald's, ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

0: partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
1: Kiss at Work.
2: Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

Love the Warrior City la Kiss FM. Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit. Lucian Dumitrescu sunt eu. 3 minute trecute de ora 13. Vă invit cu brațele deschise în programul Kiss at Work. Până la 16 suntem împreună și hiturile voastre preferate sunt pregătite. Costi și Adrian Saguna, solo tu chiar acum pe Kiss. Rămâneți aproape.

Cristian Porcar și Fantezii am ascultat la Kiss FM. Zi de vară dincolo de geamuri, din toate punctele de vedere. E cald, e mult soare, sunt multe grade Celsius și e vibe-ul ăsta de relaxare. Toată lumea așa, nu știu cum, parcă e pe chill. Am observat, cel puțin eu. Continuăm cu alte trei super hituri imediat. Alexandra Căpitănescu, Choke Me.

0: Alina Remia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Și DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise.
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. De 25 de ani economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie la Linela poți cumpăra latii înghețate Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
8: Obosit?
1: Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
9: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise am ascultat la Kiss FM. Astăzi maxima termică nu va depăși gradația de plus 26. Mâine plus 27 și mai mult soare. Adică dacă astăzi mai întâlneam vreun nou oraș pe cer, mâine senin. Joi, la fel, 27, mult soare, vară, dragilor. Continuăm cu Buena Suerte, Pedro Capo pe Kiss.

Alex Gaudino, Destination Calabria, am ascultat la Kiss FM. Iată o piesă din multe care mai sunt, piese care ne oferă să descoperim noi locații sau locuri mai exotice, așa un pic. Calabria este o regiune din sudul Italiei, pe malul mării, cu niște plaje de astea nobile în spatele lor, munții, un fel de Caraibe a Europei. Și din memoria mea scot niște melodii de genul ăsta, în care, sau auzindu-le, am aflat pentru prima dată de niște destinații de-astea, cum ar fi Tenerife, dacă îți mai amintești piesa, cum ar fi Welcome to Saint-Tropez, cum ar fi Puerto Rico și multe, multe altele. Piese de-astea care te intrigă și dai la căutare să vezi ce, unde, de unde, până unde, dacă afli pentru prima dată despre aceste locații. Bun, să trecem mai departe. Delia, Analog, pe Chi.

0: The Second Voice, Let Me Be la Kiss FM. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat dăm startul cu Mira, cu tălpile goale. Voi rămâneți pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Publicitate. Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară!
3: Enter!
4: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
5: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
7: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
8: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
9: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Mici Moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: 3 McDonald's. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Vicredin! Direct pe card, e simplu ce vrei!
3: Până la 300 de mii de lei!
4: Uite, deja au intrat banii!
3: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Vicredin.md.
7: Acoperim lipsa.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 14. A început a doua oră de Kiss at Work. Vă salut cu mare drag, sunt Lucian Dumitrescu. Până la 16 suntem împreună.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Rare și apus de soare am ascultat la Kiss FM și această piesă plină, nu știu cum, de viață, tare și tare reușită, ca și prima de altfel, bun, ca și precedenta cel mai fericit de pe pământ, să zicem așa. Mai, după mine, piesa asta e chiar de vară și va ajunge cu siguranță hitul acestei vieri. Continuăm cu alte trei super mega hituri, Bad Bunny, Nueva York.

0: Ed Sheeran, Azizam. Dar și Irina Rimes, Hora Fetelor.
1: Publicitate.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
4: Škoda. Unim oameni.

0: 15 iunie, stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
1: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente. Cumpărături avantajoase. Distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
2: Caleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
5: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the music. Back to the music.

Irina Rimes, Hora Fetelor, am ascultat la Kiss FM și mi-amintesc cu lux de amănunte ce Răvagiu făcea piesa asta în vara anului trecut. Bine că sună și în această vară la fel de bine, doar că un pic mai săturată așa. O așteptăm pe Irina Rimes la festivalul Născut în Moldova în acest weekend. Până atunci, haideți să continuăm cu Ina Morenito.

Lidia Buble, Maria Maria, am ascultat la Kiss FM. Nu întâmplător, astăzi Lidia Buble își sărbătorește ziua de naștere, născută pe 6 iunie 1993. Dar și una dintre actrițele mele preferate, Natalie Portman, își sărbătorește ziua de naștere cu 2 ani mai mare. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea Kissomanilor. Continuăm cu Lazy Ed și Joe, Mor după tine.

0: Smiley, Reverie, am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de marți cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat dăm startul cu Jamaican de la Hugel. Tu rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Publicitate. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează. Fără explicații, de peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet. Recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

Oferte McDonald's. Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență. Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md. În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 15. Încă 60 de minute mai suntem împreună. Lucian Dumitrescu este numele meu, iar tu asculți Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Am ascultat la Kiss FM, a treia oră de Kiss at Work continuă. Avem alte trei super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Am pregătit Raluca, Queen in Puerto Rico. Trei sude și Andra, un sărut cât o viață.

0: publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md. Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până

0: Mihai Îndrăzneț.
1: Skoda.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Enter!
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
8: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
9: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: Uite, deja au intrat banii.
12: Rapid!
13: Se pare că lipsa a dispărut.
14: Acoperim lipsa. Vicredit.
15: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
16: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
17: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
18: Back to the hits.

Una Solotu la Kiss FM, reamintesc, este number one în Kiss Top 40, cea mai îndrăgită, ascultată și votată piesă a momentului. Sâmbătă de la 10 la 13 asculți Kiss Top 40 cu Andreea Berghea, iar până atunci votezi piesa preferată pe kissfm.md în caz dacă îți place aceasta. O votezi, dacă ai o altă preferință, nu ai decât să o votezi pe ea pe kissfm.md. Continuăm cu Where Are You Now de la Lost Frequencies pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet. Recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: restaurantele McDonald's. Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență. Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the music.

inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Andrei Ursu și Teo Ros, Noaptea ne fură iubirea, am ascultat la Kiss FM. Final de oră, final de program. Mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Până atunci să aveți parte de o după-amiază minunată. Dincolo de ora 16 vine colega mea Diana Dereș. Eu sunt Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

0: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
0: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
0: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Despacito, am ascultat împreună pe Kiss FM. Da, Ana Dereș sunt, bine v-am regăsit, dragilor, la Drive Time în acest 9 iunie, când sărbătorim Ziua Internațională a Prietenilor, scopul fiind de, de a ne reaminti de rolul prietenilor în viața noastră. Ori timpul petrecut alături de ei ne umple viața cu minunate conversații, stabilitate, deschidere și multă voie bună. Să ne bucurăm de prieteni și de cele mai tari hituri din playlistul Kiss FM. Imediat Aura Dione și Rock Mafia Friends. Ascultă Kiss.

0: Deep Side DJs, Never Be Alone. Am ascultat împreună pe Kiss FM pentru cei pasionați de cosmos. NASA anunță pentru 9 iunie la ora 18 ora Republicii Moldova lansarea unei noi și extrem de importante misiuni spațiale, Artemis 3. De această dată, la bordul navei Orion vor fi îmbarcați 4 astronauți. Misiunea are scopul de a testa capacitățile de întâlnire și cuplare pe orbite între capsule și sistemele comerciale de aselenizare esențiale pentru transportul echipajelor pe suprafața lunară în viitoarele zboruri. Zburăm spre următoarele 3 hituri. Am pregătit pentru voi Andra și a distrate cu Nu te mai sun.
1: Și mi-a spus inima să mă adun.
0: Vom asculta și Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță.
1: Iubirea într-un om, am o inimă în față pentru întreaga viață.
0: Vom asculta și Dave & Thames cu Rain Dance.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
4: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
9: Inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Descoperă la Metro. Unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame. Bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: O forță artistică impresionantă. O comoară culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la Casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion alături de...

0: Afacerea de a reveni.
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the hit.

Rihanna și Jay-Z, Umbrella. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Se spune că atunci când îți plouă în suflet, ar trebui să-ți faci o umbrelă dintr-o bucurie, pentru că până la urmă, oricât de lungă ar fi ploaia, soarele va ieși din nou întotdeauna. Eva, Timuș și Randi, îmi place ploaia în continuare pe Kiss FM. Stai aproape!

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să facem în difuzoare, îi salut pe toți cei care sunt la volan în acest moment. Dacă ești șofer și îți dorești anvelope pe care să te poți baza zi de zi, atunci merită să afli despre Hankook Tire, un brand premium cunoscut în întreaga lume pentru calitatea și performanța produselor sale. Compania investește constant în tehnologii noi și dezvoltă soluții moderne pentru mobilitate, inclusiv gama Ion, creată special pentru mașinile electrice. Cu anvelope apreciate pentru siguranță, confort și rezistență, Hankook este alegerea multor șoferi din întreaga lume. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda. Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
5: Škoda.
6: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium.

0: ia-ți abonamentul acum.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Luna copilăriei la Grand Hall & Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall & Baby Hall. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hits.

0: Kiss.
1: Chis să vă mai asculti, este ora 17, hai să ne fie seara frumoasă, gândul senin, iar drumul spre casă cât mai frumos și mai lin. Pe Chis să avem asculti cele mai tari hituri într-o nouă oră la Drive Time.
2: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

Mihail în felul meu, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mihail va cânta în felul lui unic la Festivalul Născut în Moldova, chiar weekendul ăsta, 13-14 iunie. El va evolua alături de mulți artiști îndrăgiți de la noi pe stadionul Dinamo din capitală. Continuăm cu Enrique Iglesias și Lil Wayne. Push, ascultă Kiss.

0: ardei energică după o zi de muncă. Marej, piesa asta e foc, am ascultat împreună pe Kiss FM, 17 și 19 minute. Dacă ai finalizat cu munca pentru astăzi, eu te petrec în drum spre casă cu cele mai tari hituri. Ți-am pregătit The Second Voice, Let Me Be. Let me, let me. Let me be, let me. O vom asculta și pe Emma cu Noaptea. Ne lipsesc Cabron, Smiley și Puia cu Departe de Apus. Eu țintez numai sus, sus,
1: sus. Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 00116.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
5: Pat cu sau Teador, 8900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, ca clasic, cremă de brânză, 200 grame, diverse sortimente, 19,90 lei. Și gurman, safalade tradiționale, 45,95 kg. Kaufland, ieftin și bun.
7: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Căldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
9: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Atunci când

0: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
1: Uite, deja au intrat banii.
2: Rapid!
3: Se pare că lipsa a dispărut.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.
5: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 54 48. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the hits.

0: Promo. Emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.
3: Chis să fim în difuzoare, îi salut pe toți cei care sunt pe roți în acest moment. Hai să vă spun câteva lucruri despre Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume pentru anvelopele sale sigure, confortabile și rezistente. Mereu conectat la noile tehnologii, Hankook vine și cu gama Ion, dezvoltate special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum, brandul pune accent pe performanță și o experiență cât mai plăcută la volan. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM Number One Hit Radio.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
2: Alegi premium.
0: Hankook.
4: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: plină de frumusețe piesa asta, rare și apus de soare, am ascultat împreună, știai sau nu, dar apusul nu are loc de fapt exact atunci când soarele dispare după orizont. Din cauza atmosferei Pământului, lumina se curbează ușor, iar noi încă vedem soarele chiar și după ce el a trecut deja sub linia orizontului. Astăzi în Chișinău, soarele va pune la ora 20:58 de minute. Mergem mai departe pe Kiss FM imediat cu David Guetta și Teddy Swims, Gone Gone. Rămânem împreună!
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! autoplaza.md.
5: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
9: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe

0: Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
1: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
4: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Mici Moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Kiss FM, asculti, este ora 18, fix în Chișinău, o oră perfectă de luat cina, de făcut o plimbare, celor prinși în ambuteaje, multă răbdare, eu vă răsfăți în continuare cu cele mai tari hituri.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

Londra, iubirea schimbă tot, am ascultat împreună pe Kiss FM pentru cei care iubesc festivalurile. În acest weekend, 13 și 14 iunie, la Chișinău, pe stadionul Dinamo, va avea loc festivalul născut în Moldova. Pe scenă vor urca artiștii născuți aici la noi acasă cu cele mai tari hituri. Va fi un festival absolut extraordinar. Intrați pe nim.md pentru toate detaliile. Și Irina Rimes va fi acolo. O ascultăm acum cu Duda Du la Kiss FM.

schimbat Goldie accent, ți-am promis, am ascultat împreună pe Kiss FM, ți-am promis cele mai tari hituri în continuare și mă țin de cuvânt, ți-am pregătit Heaven cu Iron. Vom asculta și Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Nu lipsesc Costi și Adrian Saguna cu Solo Tu.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyLib Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyLib Business. Tu conduci. MyLib.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
6: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
8: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la Casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
11: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei!
14: Până la 300 de mii de lei!
15: Uite, deja au intrat banii!
14: Rapid!
16: Se pare că lipsa a dispărut.
14: Vicredit.md.
17: Acoperim lipsa. Vicredit.
0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
17: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: plecar, tu să ai de o grijă.
1: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
2: Alegi performanța. Alegi premium.
1: Hankook.
3: Chisa fămân difuzoare, îi salut pe toți cei care sunt la volan în acest moment. Dacă ești șofer și îți dorești anvelope pe care să te poți baza zi de zi, atunci merită să afli despre Hankook Tire, un brand premium cunoscut în întreaga lume pentru calitatea și performanța produselor sale. Compania investește constant în tehnologii noi și dezvoltă soluții moderne pentru mobilitate, inclusiv gama Ion, creată special pentru mașinile electrice. Cu anvelope apreciate pentru siguranță, confort și rezistență, Hankook este alegerea multor șoferi din întreaga lume. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
1: Când conduci, alegi siguranța.
2: Alegi performanța. Alegi premium.
1: Hankook.
4: Kiss FM Chișinău. 100.5.

0: Carla Zim și Delia, cum ne noi pe final de Drive Time. Mulțumesc că ai fost aici, că ai ascultat, poate ai cântat și ai petrecut câteva ore împreună cu mine. Îți doresc o seară liniștită, oameni dragi aproape și motive frumoase de zâmbit. Noi ne auzim mâine pe Kiss FM tot de la 16, de Ana Dereș sunt, te-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară!
7: Enter!
8: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
9: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
10: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
12: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
13: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
14: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
15: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
16: Back to the music. Back to the music.

Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată

0: Summer Kiss Kiss in the Mix, piesa care ne trimite direct în epoca valsului.
1: Exact.
0: Când singurul Spotify era gramofonul, băi, ești nebun.
1: Ai de capul meu.
0: Doar gramofoane pe vremea aia.
1: Băi, a nebunit lumea cu piesa noua lui Fady pe care am dat-o ieri în premieră. Uite, ne scrie Manuela: hello, dedic noua piesă cu super vibe al lui Fady, Hallway, cu dedicație specială pentru soțul meu, Shandor, cu mesajul te iubesc, mersi. Vine în vreo 10 minute piesa lui Fady. Sergiu ne scrie și el în aplicația Kiss FM: salutare, vă ascult de la birou, din păcate în deplasare în Italia pentru 2 săptămâni, dar tot cu Kiss FM după mine, oriunde merg. Kiss Kiss in the Mix e partea mea preferată a zilei.
0: Băi, stai așa un pic, ne înclinăm, mulțumim foarte mult. Hai, start mesaje oficiale și pe WhatsApp-ul Kiss FM, 0722 20 60 20. Hai cu mesaje, cu piese preferate, urări de la mulți ani. Facem prezența pe unde sunteți, în țară, în Europa, în lumea asta mare. Ne întâlnim acolo, 0722 20 60 20. Și până vin mesajele voastre, să vă spunem că se întâmplă în sfârșit, în acest weekend,
1: Festivalul Chimaro! Știi cât a mai rămas până la Chimaro? 2 zile, 21 de ore și 51 de minute până începe Chimaro.
0: Unde vezi tu atâtea secunde?
1: Aici, pe chimaro.ro, frumos am intrat.
0: Băi,
1: pe site.
0: Tare.
1: Avem show maxim cu Teo Roz, Robin and the Backstabbers, Mario.
0: Avem și Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupii lui Calancea.
1: Și duminică, acolo pe scenă, ne întâlnim cu Smiley, bere gratis și Trooper.
0: Sau trupa Trooper, intrarea este liberă, dar trebuie neapărat să vă luați pass-ul de intrare gratuit de pe getin.ro.
1: Ne vedem așa, dar în weekend la Chimaro, o să fie tare, tare frumos, iar noi continuăm cu playlist-ul, nu înainte să vă spunem că așteptăm în continuare mesajele și dedicațiile voastre în această frumoasă seară de marți.
0: Da, e marți, de miar cu megavați și ne amintim de un Evergreen Deep House, o piesă din 2014, ești nebun?
1: Lost Frequencies, Are You With Me?
0: Kiss Kiss in the Mix. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: vrea să asculte Beauty and a Beat de la Justin Bieber.
1: Ah, e frumoasă piesa. Trebuie să o căutăm
0: și noi, da, să vedem. O avem în playlist? Există aici la noi în softul de la Kiss FM încărcată sau o căutăm noi?
1: Încercăm după ora 20 să punem acum în ora 19, ne ținem serios de playlist. Hai să vedem ce... Ia uite, ne-a scris Gabriela. Bună seara, dragilor! Vreau să fac o dedicație fiicei mele, Anabela, care scrie de zor la ultimul ei portofoliu, dar vă ascultă și pe voi în boxe. Va termina în curând universitatea și vreau să-i spun că sunt nespus de mândră de ea. Alegeți voi o piesă. Mulțumesc frumos, Gabriela, te pupăm. La fel, o salutăm și pe Anabela, spor acolo la treabă. Și îl avem și pe Otrăvel. Bună seara, am și un mesaj pentru Diana. Ești primul meu gând în fiecare dimineață și motivul pentru care adorm cu zâmbetul pe buze în fiecare noapte. Îți mulțumesc pentru fiecare zi minunată împreună. Te iubesc.
0: Vai.
1: P.S. te aștept.
0: Ce mesaje frumoase, ce câtă îndrăgosteală, câtă iubire, că de-aia ne numim Kiss FM și exact. De-aia ne ascultați și veniți cu mesajele voastre. Băi, ce să mai?

Salutare, sunt Smiley. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă Chimaro în Piața Constituției. Ne vedem acolo să cântăm, să ne distrăm, să ne bucurăm de muzică.

0: conduc spre casă, trafic mare în Londra. Să puneți Nana Lonely. Uite, te așteptăm joi. Joi va fi retro la noi. Sunteți de nota 11.
1: Mulțumim.
0: Ok, pe 29 plec în Estonia. Vă iau cu mine.
1: Venim, nu zile de ori.
0: Da, venim dacă facem un party, de ce nu?
2: Salut, Kiss FM.
0: Salutare.
2: Din Republica Moldova, oraș Chișinău. Vă ascultăm, vă transmitem salutări. Eu, Dina, Marc și Nicol. Salut!
0: Salut!
1: Mi-am dat seama că sunt din Republica Moldova când a zis Chisafăm.
0: Chisafăm, da.
1: Așa se zice acolo, nu-i nicio problemă, știm deja, că recunoaștem instant și salutăm pe toți ascultătorii din Republică.
0: Domnul Vadim și Ana, vă pup din Focșani, ne trimite o poză cu o salată cu foarte mult mărar și mai am încă unul după care îl las pe Olix. Bună, Iuliana, sunt din Brăila și vă ascult din bucătărie unde fac curățenie. Vă pup, te pupăm și noi, spola treaba acolo și poftă mare după aceea.
1: Vlad ne scrie în aplicația Chisafăm, salutare tuturor ascultătorilor, vă salut din Irlanda și Filip, un călduros, un salut călduros, că asta lipsea mie, din însorita Italie. Kiss FM pornește imediat ce răsucesc cheia mașinii mele. Sunteți numărul 1. Filip, mulțumim de mesaj, te salutăm.
0: Deci mai întâi pornește radio și după aceea mașina.
1: Exact.
0: Când bași cheia în contact, mai întâi pleacă radioul pe Kiss FM și după aceea pornește motorul.
1: Exact.
0: Deci cam asta ar trebui să fie ordinea.
1: Că tot vorbeam cu Ana acum aproximativ o oră, am zis să întrebăm toți ascultătorii și să vedem ce răspunsuri primim. Care este primul gând care îți trece prin minte atunci când vezi că te sună un număr necunoscut?
0: Eu deja am răspuns la această întrebare a lui Olix, am spus că mă gândesc că este se pregătește o farsă telefonică sau o fraudă mai exact. Că în ziua de astăzi nu poți să știi cine te sună să-ți spune că ai un colet, că ai ceva, că ai ceva de la poștă, că trebuie să trimiți niște bani undeva.
1: Doamne ferește, da. Eu asta am zis, panica mea este cu mașina. Mașina mea e parcată, am numărul de telefon acolo tot timpul în parbriz și mă gândesc că mi-a lovit cineva mașina și mă sună să-mi spună că, domne, v-am lovit mașina, haideți să completăm actele.
0: Care este primul gând care vă trece vouă prin minte când vedeți că vă sună un număr necunoscut? Hai să integrăm răspunsurile voastre printre dedichisturile și mesajele care vin pe WhatsApp 0722 20 60 20. Pot să fie înscris, pot să fie mesaje vocale. Suntem curioși de răspunsurile voastre și le dezbatem în ora următoare, nu?
1: Eu recunosc că îmi place să răspund numerelor nu ascunse. Dacă e un număr necunoscut, răspund cu cea mai mare plăcere, că mi se pare că e un challenge. Hai să vedem ce se întâmplă. E ceva inedit. Te sună cineva să îți propună ceva.
0: Să propună o minciună. Ceva.
1: Dar, în schimb, uite, știu oameni care și-au pus părinții să nu răspundă la absolut niciun număr cunoscut. Are părintele respectiv salvat numărul curierului, toate numerele care trebuie să fie în telefon, în rest nu răspunde la absolut niciun. Mi se pare safe și așa. Hai cu răspunsurile voastre, avem niște piese tare faine imediat înainte de ora 20, iar la ora 20 începe mixul.

0: publicitate.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
3: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 5448.
5: Uite, deja au intrat banii.
6: Rapid!
7: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
11: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: Back to the music. Hai la hituri cu deja s-a auzit secvența din piesa

0: 20 60 20. Olix se joacă cu niște lumini în studio, pentru că dacă nu știați,
1: venim poliția.
0: Olix este acest gadget man, acest coleg cu gadgeturi, cu lumini, cu luminițe. El în fiecare zi când vine la radio scoate din geantă lucruri care durează jumătate de oră. Laptop, mouse, trepied, cameră DJI, încărcător, lumini, reflectoare.
1: Bine. Eu vorbesc și era fain ce am făcut, păcat că n-am dat trec. Dacă aș fi dat trec...
0: A, vrei să spui că ai făcut aici dansul cu luminile și nu ai dat rec la cameră?
1: Hai să fim sănătoși. 2 minute până în ora 8, dar avem mesaje foarte multe primite de la voi. Hai să vedem.
0: Vă întrebam, ce întrebam, că nu mai știu.
1: Întrebam ce le trece prima dată prin cap atunci când îi sună un număr necunoscut.
0: Era tare să nu mai știi nici tu.
1: Da.
2: Hei, salutare, chisomanilor.
1: Salutare.
2: Eu când văd câte... un număr necunoscut.
0: Așa.
2: Mă sună, mă gândesc tot timpul la câte un eveniment sau un eventual contract pe care l-aș putea prinde, pentru că mă ocup cu evenimente în Suceava.
0: Oh,
2: ca DJ.
0: DJ?
2: Și tot timpul numărul străin când îl văd, mă gândesc, zic, sigur sună cineva pentru un eveniment privat.
1: De la Tomorrowland te sună.
2: Cam acolo e chestia cu numele astea necunoscute. Seara faină.
0: Te pupăm, drumuri acolo. Domnul DJ Cornel, drumuri bune.
1: Baftă.
0: Bună, Vasilică, sunt. Gândul meu este atunci când mă sună cineva, bă, o fi cineva cu lucrări electrice?
1: A, vezi, exact aceeași chestie, că te gândești că te sună cineva pentru o comandă, un job, o ceva.
0: Dacă e număr cu 0374, clar ei sunt. Să mă ia cu întrebări penibile, dar ce s-a întâmplat, de ce nu aveți bani și tot îmi dau sfaturi, dar găsiți un prieten să vă împrumute pe la rude.
1: Ma.
0: Stai așa un pic, vreau să spui că băncile mai nou îți dau sfaturi cum să faci rost de banii de rată?
1: Schemării.
0: Mă gândeam că băncile vin cu soluții de a plăti rata. Ok, am înțeles. Și mai am încă unul pe subiectul serii.
1: Avea o fetiță.
0: Nu mai știu pe
1: unde.
0: O dă mai încolo. I-am zis că da, este pusă la rând în zecile de mesaje care sunt aici. Nu le răspund nici cunoscuților, dar aminte numărilor ne spune Dana. Măi, Dana e foarte sinceră. Le caut pe Google numerele și dacă le identifică fiind ale unor instituții, clinici, firme, tăcă, sunt eu înapoi. Dacă nu, nu. Dana din Timișoara, băi, îmi place. Deci Dana din Timișoara de la Olix de acasă este pe modul vă sun eu.
1: Vă sun eu
0: înapoi.
1: Mamă, eu recunosc că, în general, dacă stau acasă, muncesc la biroul de acasă, muncesc pentru radio, pentru ce proiecte mai am eu. Și dacă mă sună un număr, uite, și cu cunoscuți, apropo de asta, că zici tu, vă sun eu, răspund în funcție de cine mă sună. Pentru că uneori mă sună tot felul de oameni care sunt, așa cum le zicem cu toții, generic, vorbă lungă.
0: Ok.
1: Cunoaștem
0: și
1: cu toții,
0: tu știi, da?
1: Cunoaștem cu toții genul ăsta de oameni vorbă lungă. Și dacă știu că n-am timp și chef să vorbesc un sfert de oră, 20 de minute la telefon, pentru că nu sunt genul care să vorbesc atât de mult la telefon, eu dacă vorbesc la telefon, știi și tu, te sun sau vorbim chestii foarte strict, exact ce avem, am rezolvat, țac, pac.
0: Băi, noi vorbim ca la radio, deci da, noi când ne sunăm unul pe altul, vorbim exact că durează un spot.
1: Exact.
0: 15 secunde sau 30 de secunde și ne spunem unul altuia, mai e 2 secunde, ia zi.
1: Și uite, apropo de vorbă lungă, sper să nu se supere acum că dau din casă, Nico e genul ăsta de om. Cu Nico, dar fii atât, pe ea, dar tu știi, de fapt, dar acum o dau din casă și le zic și ascultătorilor, lui Nico, dacă îi dau un mesaj vocal, bine, dar stai, de ce se întâmplă asta? Eu cu Nico bârfesc. Și Nico este partenerul ideal de bârfă. Dacă lui Nico...

0: dau un mesaj de acolo. 3 ore nu ne oprim din discuții.
1: Este, băi, da. Te sună Nico, fii vorbă lungă. Bă, dar da, râzi cu ea. Da, deci da, cu Nico da, râzi da, de da, te spargi. Deci Nico este la fel de nebună în sens pozitiv și în viața reală ca și pe radio. Hai cu mesajele voastre. Ne ocupăm în vreo 10-15 minute de ele. Ce faceți voi în timpul liber? Dacă vă sună un număr necunoscut sau dacă aveți mesaje normale, de oameni normali, nu știu, cu dedicații, cu urât de la mulți ani, cu piese preferate, hai pe 0722 20 60 20. Începe Olix Mixul, că nu mai pot cu lupul ăsta.
0: Începe mixul, gata, știți piesa. 7 zile, Florian Rus și Ina, remixul Eddie and Funk și Olix. Și apoi ne-a cerut piesa, nu? Nu se poate,
1: Costi,
0: nu mai scăpăm de ea.
1: Costi, Șaguna și Benzol, solo tu la Kiss FM la Summer. Kiss, kiss, kiss in the mix. Hai că e 8 și 1 minut.

0: scuze, bă, deci nu mai scăpam de Shake It to the Max. Și acum văd că tu ești cu acest remix de la Nari.
1: Bine de tot ce-au făcut cei de la Nari. Că e altfel dansezi pe piesa asta, are altă energie.
0: Pentru că așa de la Nari, Nari și e altă treabă.

0: dat banii înapoi sau în fine,
1: mă, dacă mergi la poliție și depui o plângere și îți dau număr de înregistrare, te duci cu numărul ăla la bancă și banca este cumva obligată, având numărul de la poliție, să cerceteze.
0: Corect.
1: Dar vezi că oamenii nu știu ordinea asta.
0: Deci, hai să vedem. Puteți să mergeți la poliție. Adrian, aș dori o dedicație pentru Radu Dimache, cel mai mare bețiv din Bacău, okay? Și Georgiana, bună seara. Eu nu prea răspund la numere necunoscute și acum câteva luni mă tot sunau de la bancă. Am zis că fi vreo înșelătorie sau ceva, eu nu știam să am vreo treabă cu acea bancă, dar am fost curioasă la un moment dat să văd ce vor de insistă în fiecare zi și, surpriză, voiau să recupereze o anumită sumă pe care eu o datoram celor de la o telefonie, o vedere asta de telefonie.
1: A, deci erau niște recuperatori.
0: Da, zice, am închis un contract doar verbal și fără o cerere, i-au emis facturi în continuare.
1: Am înțeles. Salutare, mă băieți, sunt Edi, vă ascult din Spania după o zi grea de muncă, mă întorc acasă și ascult Kiss FM. Foarte bine, mulțumim, drumul bun acolo. Gabi, când cineva sună de pe un număr necunoscut, sper să nu fie Nuțu. Okay.
0: Da, ok.
1: Bună seara, mă numesc Mihaela, de undeva din Vaslui. De undeva din Vaslui, adică
0: de județ.
1: Și astăzi este ziua mea, vreau să facem și mie o dedicație, orice melodie vă pup.
0: Facem, avem o piesă frumoasă pregătită imediat, dar până atunci putem să-ți cântăm
2: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani,
1: la mulți ani.
3: Salut! Pe mine obicei când mă sună un număr necunoscut, dacă vorbim de număr privat, na, da, probabil mă gândesc la vreo fostă ceva.
1: Opa.
3: Dar dacă e un număr pe care nu l-am în telefon,
1: așa,
3: un număr care nu e salvat, gen un număr pe care nu-l cunosc,
1: așa,
3: necunoscut,
1: așa.
3: Sigur mă cheamă la o bere sau să ieșim pe afară, pentru că eu majoritatea prietenilor pe care i-am... Nu am numerele salvate în telefon.
1: Tu nu salvezi numerele prietenilor în telefon, o salvezi și curierul.
0: Exact.
1: Zic, curier 2026, numărul 3, varianta 5, master.
0: Da, așa, exact, așa.
3: Nici la prieteni pe Facebook nu i-am și... Da, cam asta se întâmplă. Ieșim la o bere, ieșim pe afară, la o plimbare.
1: Deci,
3: vă salută, Sică, din Greva.
0: Te salutăm, Sică. Sică, zici că are telefon din ăla de... E limită de 100 de contacte, ca pe vremuri, știi? La, nu puteai să-ți salvezi dacă aveai peste 100 de contacte, trebuie să mai ștești din ea.
1: Eu salvez și vecinii de vis-a-vis. Vecini vis-a-vis pe colț după stâlp. Eu așa îi scriu în telefon, știi? Ca să știu cine mă sună. Cine poate să mă sună în afară de cei de la bancă? Dar nu vorbesc cu ei. Alin e supărat. E supărat, nevoie mare. Adică,
0: da,
1: e clar că nu răspunde.
0: Bănci.
4: Hei, salutare, chisomanilor.
1: Salutare.
4: Eu când văd că de un număr necunoscut care mă sună, mă gândesc tot timpul la câte un eveniment sau un eventual contract pe care l-aș putea prinde, pentru că mă ocup cu evenimente în Suceava.
1: Bravo.
0: Cred
1: că l-am mai avut. Drumuri bune și baftă la contract.
0: Trebuie să pășești pe fetița aia.
5: Mă sună cineva, cu siguranță vrea ceva de la mine.
0: Exact.
5: Adică dacă e număr cunoscut.
1: Ok.
5: Iar dacă e număr necunoscut, cu siguranță tot vrea ceva de la mine.

0: Stai că stai doar intro, stai așa, o să-i... Se aude și un pian acum, cântă și la pian.
1: Păi e varianta pian.
0: O să derulez un pic? Stai că începe acum, atenție.
2: Save me.

0: avem mesaje sau mai ascultăm bravo, și niște
1: bravo, bravo. Ascultăm, cum să nu? Mai dăm și mesaje sau vreți să
0: mai dăm, mai dăm un mesaj, două, dacă mai e ceva pregătit acolo.
1: Bună seara, am auzit că m-ați menționat și vă mulțumesc foarte mult, dar aș dori să-mi dați melodia, dacă se poate, până la ora 21. Dacă nu, vă mulțumesc oricum. Băi, ce mesaj drăguț.
0: Cine a vrut
1: de la
0: melodia?
1: Ana, un copil de 11 ani. Ce piesă vrea? Nu știu ce piesă vrea. Ah, Justin Bieber, mă! Beauty and a Beast. Hai să punem Justin Bieber până găsești tu piesa. Mai citesc aici două, trei mesaje. Îi spunem la mulțumim Mihaela, i-am zis deja. Și îl am pe neobositul, nelipsitul. Atenție, doamnă și domnilor!
2: Domnule Scorpion, bineînțeles că trebuia să vină o piesă ca Fade de la Fade. Că ne-am săturat de atâta solo tu.
1: Și mai am și răspunsul lui la întrebarea serii. Ce faceți când vă sună numere necunoscute?
2: Salutare, Scorpionilor. Când văd număr străin, chiar dacă e de Belgia sau de altă țară, direct bloc și șters.
1: Ok, bloc și șters.
2: N-am de ce să stau să dau explicații. Partenerul tău de banca cutare sau etc.
1: Exact. Pierdem timpul, așa, domnul Răzvan din Belgia. Ai găsit piesa, Olix?
0: Am găsit. Justin Bieber, Beauty and the Beat.
1: Bă, a găsit și, are și găselință la titlu. Beauty and the Beat.
0: Ia, domnule, să auzim.
1: Așa e pe EDM?
0: Așa se
1: numește. Originala sau e remix?

0: covorajul ăsta de la Justin Bieber și Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Foarte, foarte mic. Okay. Nu e de România, cred că nu e nici de Europa. Mm, te gândești că România number one este solo tu. Da, adică... te duci cu piesa asta. Dar sună interesant și uite, i-am pus cele pe care fetiței care ne-a cerut piesa.
1: Da.
0: Ce, dar ce se aude aici, mai de mult?
1: Ce să fie oare?
0: Cum se întâmplă așa ceva? Chiar vrei să punem Choke Me, varianta originală cu care România a câștigat locul 3 la Eurovision, deși ar fi meritat cel puțin number 1?
1: Exact.
0: Ok.
1: Orem, este oficial în playlist-ul Kiss FM de astăzi, în Heavy Rotation, e bine de tot.
0: Și apropo de apeluri necunoscute, Ionuț, salutare chisomanilor, eu răspund la tot felul de apeluri. Nu ai când mă sună soția, stau pe gânduri dacă să răspund sau nu.
2: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați la Kiss Kiss in the Mix.
1: Ia uzi-o,
0: Alexandra Capitanescu.

0: face The Color Run. Alergăm cei mai fericiți și mai frumoși 5 km și, bineînțeles, ne și colorăm cu pudră colorată și facem și party cu partidul Kiss FM cu mine și cu Dan Fințescu sâmbăta asta în Iași.
1: The Color Run. Mamă, ce mișto! Turneul The Color Run se oprește în Iași, iar DJ Young se oprește la o altă nuntă împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Nunți, botezuri cu metrii, DJ Young e și
0: MC!
1: Sâmbătă voi fi la o frumoasă nuntă în Snagov cu Miri, Mara și George și cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Mara și George n-au auzit că am zis de ei ieri, în schimb le-au zis prietenii.
0: A, ce tare!
1: Bă, a zis ăla de la radio de voi.
0: Care vine să mixeze la voi la nuntă. Băi, asta chiar
1: mi se pare să nu auzi tu, să audă prietenii, mi se pare genial.
0: E bine, lume.

0: acest Bad Bunny al României, am putea zice.
1: Deci, nu, stai așa, deci am putea spune că Mario a făcut piesă cu Bad Bunny, de fapt.
0: Exact, Mario și Bad Bunny. E clar, el cântă exact ca Bad Bunny în piesa asta.
1: Băi, bine de tot piesa, bine, îmi place, se mișcă șoldul, asta e important.
0: Se mișcă, băi, până la urmă, suntem un popor balcanic și până la urmă, astea sunt biturile care merg. Acum, piesă pop care fuzionează cu acest gen balcanic, mi se pare că e ok.
1: E o combinație, băi, absolut inedită. Nu auzi așa ceva.
0: Că dacă spui inutilă. Inedită, da.
1: Inedită, da. Chiar o combinație inedită. Mi se pare foarte fain ce au făcut oamenii ăștia. Mario și Connector Toreador. Cu Mario ne întâlnim la chemare un weekend. Atenție mare, da?
0: Da,

0: Ne pregătim de a treia oră de party, pe care o începem cu remixul proaspăt lansat acum, astăzi, la ora 19. S-a postat pe SoundCloud și pe YouTube remixul pentru Rareș, Apus de Soare, Edi and Funk și Olix.
1: În prima audiție vine în câteva clipe la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix. DJ Ian și Olix, hai că ne place să vorbim pe beat-uri așa frumos. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
5: Luna iunie e mai spectaculoasă, mai periculoasă, mai intensă cu Happy Cinema. Te invităm la The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ultimul show începe și nimic nu mai poate fi controlat. Apoi te îngrozești și te amuzi cu Scary Movie 6, comedie de groază. Revine cu haos total și umor fără limite. Mai departe, puterea se ridică din nou cu Masters of the Universe, Stăpânii Universului. O bătălie legendară pentru destinul Universului. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
8: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the hits.

0: amândoi am avut de-a lungul timpului invitați aici în emisiune la noi la Kiss Kiss in a Mix și pe Udi și pe Alex Munteanu. Sunt amândoi doi showmen, doi entertainer foarte, foarte tari.
1: Și ce trebuie să spunem este că sunt prietenii noștri și au lansat piesa asta care sună foarte, foarte fain. E mai de club așa, dar au reușit să o semneze la un label

0: bună exact pe sufletul meu, Luminița din Milano. Te pupăm, drumuri bune, Luminița, acolo. Bună seara, dragilor, vreau să-i dedic lui Habibi al meu piesa Solo Tu, Anaba Hebekter. Înseamnă în arabă, te iubesc mult. Uite, Ana vine și cu această dedicație în arabă pentru iubitul ei, Habibi al ei. Și mai am încă unul după care las pe Olix. Bună seara, dragilor, sunt Ana din Alba Iulia. Eu am ieșit la plimbare singură. Mă rog, cu voi în căști.
1: Super!
0: Copiii au rămas acasă cu soțul. Aș dori melodia lui Kid Laroi, Girls. Pupiște, te pupăm, Ana. Drumuri bune acolo de una singură să te relaxezi.
1: Și în aplicația Kiss FM ne-a scris tradiționalul Costi. Salutare, băieți! Se știe deja. Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului. Dedică seara tuturor celor care ascultă Kiss FM. Și apropo de asta, nu uitați că se întâmplă Kimaro!
0: Acum în weekend, în piața Constituției din București, kilometrul 0 din București, se întâmplă Kiss FM, Magic FM și Rock FM, adică avem Kimaro Festival!
1: O grămadă de artiști, în fiecare seară câte un artist, pe câte o scenă, scenele Kiss FM, Magic FM, Rock FM, vă așteptăm pe toți acolo la festivalul nostru, festivalul muzicii românești Kimaro, weekendul ăsta, vineri, sâmbătă, duminică, în piața Constituției din București. Neapărat știți deja că v-am zis de 1000 de ori, ca să intrați, vă trebuie pasul pe care îl luați de pe getin.ro.
0: Ne vedem la Kimaro Festival acum în câteva zile, vineri, sâmbătă și duminică.

0: Bă, că la fel se va întâmpla și în timpul verii. Și un remix am avut de la vechii noștri prieteni, Robert Georgescu și White, Sensation.
1: Probabil cel mai bun remix pentru această piesă. Ne place foarte, foarte mult. Un remix care cu siguranță se va auzi și în acest weekend în Iași, la The Color Run. Ne vedem sâmbătă cu partidul Kiss FM, care pune muzică și face show acolo la The Color Run. Ne vedem la Iași sâmbătă asta cu mine și cu Dan Fințescu și cu prietenii noștri, cum ziceam, de la The Color Run. Dacă sunteți din Iași sau dacă sunteți în Iași sâmbătă asta, vă așteptăm să alergați și să vă distrați împreună cu noi. Înscrieri pe thecolorrun.ro.
0: DJ Young, Kiss Kiss in a Mix Private Party. În fiecare weekend suntem la nunți, botezuri, cumetrii. DJ Young e și MC. Sâmbătă va fi o nuntă foarte frumoasă la Snagov cu Miri, Mara și George și cu ai noștri prieteni și colegi de la Urban Events. Abia aștept să fiu din nou acolo la o nuntă frumoasă, pentru că, bă, ne place să facem asta în ultima vreme.
1: Și merge și cu muzică nouă și cu muzică veche. Sunt niște nunțe, cei de la Urban Events fac niște nunți, băi, într-un mare fel, cu altfel de muzică, nu muzica aia cu care v-ați obișnuit deja, pe care o tot auziți la toate nunțile.
0: Sau hashtag nunta altfel. Exact. Ia, ce-mi place ce se aude aici,
1: da,
0: ce mixezi tu acum.
1: Tyler și Zara Larsson și Did It Again.
0: Și apoi văd că ai în playlist BTS, Swim.
1: Kiss FM Summer, Kiss Kiss in the Mix.

0: și un teasing așa mișto pentru seara de joi, când va fi retro la noi. Mamă, ce piesă mișto ai pus pe final de la NSYNC, Bye Bye Bye, la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the Mix.
1: Piesă care, începând de astăzi, a revenit, sau nu știu, a intrat în playlistul Kiss FM. Nu știu dacă am avut-o vreodată, dar de astăzi o să o auziți în playlistul Kiss FM. E o piesă din anii 90. De astăzi s-a făcut un refresh așa la playlist și avem niște piese și noi, dar și vechi, pe care cu siguranță nu le-ați mai auzit de mult.
0: Și noi, dar și voi, și noi, dar și vechi. Și avem și radioul Kiss Kiss in the Mix Radio, pe care îl găsiți desigur în aplicația Kiss FM și pe site pe kissfm.ro.
1: Kiss Kiss in the Mix Radio, ascultați acolo în aplicația Kiss FM, vă așteaptă mixuri fără vorbe, fără voci, doar mixurile de la Kiss Kiss in the Mix sunt toate acolo în aplicația Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix Radio.
0: Hai că suntem pe final de oră, final de party, o luăm de la capăt mâine seară, mâine va fi miercuri, până mâine de la DJ Young și Olix.
2: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM!
0: Your number one summer station. Azi a fost cu vreme frumoasă, n-am mai avut nori deasupra Casei Poporului. Am văzut frumos
1: Lasă asta, dar ai văzut ce a plouat astăzi? A plouat de câteva ore, au fost niște rafale de ploaie de mai un pic și vedeam cu vâsele la radio.
0: De unde și artista aia clasică din Italia, Rafaela Ploaia. Știi care cânta? Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Ce-a mai dat cu ploaie, Pedrule?

0: Number one.
1: Hit Radio.
0: Kiss FM.